والله لا يحب كل مختال فخور. درود پڑھیں محمد والا. لیونگ ان دا پریزنٹ کے عنوان سے, حالت حال کے عنوان سے, حالت حال میں جینا اس کے عنوان سے ہماری پانچویں کڑی ہیں, اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ حالات کو بھی سمجھیں اور ہماری ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں. جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے, کر رہے ہیں, سورہ حدید قرآن کا 57 چاپٹر ہے, 57 چاپٹر ہے, اس کی 23 آیت, 23rd آیت. ہر آیت پروردگار آیت بہت ڈیپ میننگ ہیں, اور میننگ کے اندر میننگ ہے. جتنا علم انسان حاصل کرتا ہے اتنے ہی زیادہ معلومات سے مستفید ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے جو گزر گیا ہے, جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو تمہارے پاس اب ہے اس سے بھی خوش ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ غم رہنے والا ہے نہ خوشی رہنے والی, یہ دنیا ہی گزر گاہ ہے. اور اس کے بعد کا جملہ اور ذرا سا سوچنے سمجھنے کا ہے, اللہ کو فخر کرنے والے, مغرور تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں. اس آیت میں مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ذیل میں مولا فرماتے ہیں کہ مومن کو یہ آیت کا نمونہ بن جانا چاہیے. ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا پاس سے متعلق ہیں جو ہو چکی ہیں, یا ایک فیوچر کے ہوپس پر, اب کیا ہوگا آئندہ, کیا ہوگا کیا ہوگا, یہ دونوں کے درمیان آج ہے. آج جس حالت میں ہیں اس حالت کو کس طرح سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, اس پہ کام ہونا ہے. اس کے معنی نہیں ہے کہ پلاننگ نہیں کرنا ہے, آج ہی پلاننگ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر جو ہے ٹائم, سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہے تو وہ ٹائم ہے, اور جو گزر جاتا گزر جاتا, پھر پلٹ کر آنے والا نہیں ہے. خصوصاً نئی نسلیں, جوان بچے, اس ٹائم کی جو ہے قدر کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہی آپ کا اسیٹ ہے, اس میں جس طرح سے ہم تیاری کریں گے اسی طرح سے ہم کامیاب ہوں گے. پہلی تین مجلسوں میں ہم نے حالات حاضرہ پر, ولایت فقیہ پر, حکومت اسلامی پر, چونکہ آج کی بات ہے اور آج کی بہت ہی گرم ٹاپک ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکیلا تنہا کھڑا ہوا دنیا کے سامنے ڈٹا ہوا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی قوتیں ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی قوت کتنی بڑی ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں ہے. جو اس سے مربوط ہو جاتا ہے پھر ان چھوٹی قوتوں سے ڈرتا نہیں ہے. آج کی دنیا میں جتنے بھی حالات بدل رہے ہیں اس میں سے دو چار اشارہ کروں گا. آپ دیکھیے نیو یارک میں مامدانی اور میشیگن ہائٹ میں, میشیگن میں تین اس شہروں میں تین شیعہ جو ہے میئرز بنے ہیں, اور ہندوستان میں روح اللہ جو کشمیر میں ہیں. اب ان کے مینڈیٹری مینڈیٹ کو دیکھیے, ان کا مدعا کو دیکھیے, کیا لے کر کے جیتے ہیں. روح اللہ نے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا, ہمیں ایک ایسی حکومت جو فیسسٹ ہے اس کو ہرانا ہے, اور کچھ بھی نہیں تھا. اور چنانچہ وہ جیت کر کے بتایا, اور ہر مسلمان نے اس کو پسند کیا. کیا یہ بتا رہا ہے؟ اور اسی طرح سے مامدانی نے نیو یارک میں کیوں جیتا, صرف ایک ہی مدعا ہے, انصاف انصاف انصاف. اور یہ جو ہڑپ ہو رہا ہے, یہ جو دنیا کی لوٹ مچار مچی ہوئی ہے, اس کو روکنا چاہیے, خصوصاً لیڈرشپ کو. چنانچہ وہ بائک پہ جاتا ہے, اپنے اس اپنے کام پہ بھی جو ہے جاتا ہے, ٹرین سے جاتا ہے. جو جتنے بھی خرچے ہیں عموماً ہوا کرتے تھے میئرس کے,

ہماری گفتگو ہے معاملہ معاملہ مع النفس، یعنی میرا کنیکشن میرے نفس سے، یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے. معرفت نفس کے لیے خود کئی مجلسیں چاہیے. شاید ہم نے ایک اشرف پڑھا ہے یہاں پر، موسٹ ٹفیسٹ ٹاپک جو ہے نوئنگ دا سیلف، سب سے مشکل موضوع ہے نفس کا جاننا. میں آپ کو آسان طریقے سے کوشش کروں گا کہ ایک نٹشل میں ایک مثال دوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ ہے سورہ شمس، قرآن کا سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 11 قسم اللہ کھا رہا ہے. قرآن میں تقریباً 45 قسمیں ہیں ذات پروردگار نے قسم کھائی ہیں. وہ ہماری طرح نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو اللہ جو قسم کھا رہا ہے کسی کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، عظمت کو بتانے کے لیے. سورج کتنا عظیم ہے، اس کی شعائیں کتنی عظیم ہیں، زمین کتنا عظیم ہے اور زمین کی فضا کتنی عظیم ہے، عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ امپورٹینس کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے. 11 قسم کھانے کے بعد وہ نفس یوں وما سواہا، وہ نفس جس نے بیلنس کر دیا، ٹھیک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو ٹھیک کر لیا، کیا ہوگا؟ فألهمها فجورها وتقواها، جیسے ہی میں نے اپنے نفس کو صاف کیا تو میرے اندر ایک نفس پیدا ہوتا ہے، اس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، الہام شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ میں نبی نہیں ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں، اللہ نے کہا تو بھی پیغمبروں کے برابر اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، کل کو دیکھ سکتا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے. یعنی تم ان دونوں چیزوں کو باقاعدگی سے تقسیم کر سکتے ہو، اچھائیوں کو بھی برائیوں کو بھی. قد افلح من زکاہا، کون قد افلح کے فلاح کے مہیا علی الفلاح، کیا ہے یہ حیا علی الفلاح؟ رش ٹورڈز دی پراسپیریٹی. مسجد صرف سجدوں کی جگہ نہیں ہے، مسجد کامیابی کی جگہ ہے. یہاں پر گروتھ ہونا چاہیے، یہاں اقتصادی گروتھ ہونا چاہیے، برادرہڈ گروتھ ہونا چاہیے. مسجد ایک محکم قلعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دفاع کرتا ہے، اور آج مسجد ہی نے دنیا پر چھا کر کے بتایا. آج معلوم ہے ایران میں جمعے کی نماز میں، تہران میں کم از کم ہر جمعے میں 1 to 2 million انسان نماز پڑھتے ہیں. دنیا بھر میں نماز جمعہ ہوتی ہے، کوئی جمعہ کا کہیں پر اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ جمعہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں سائملٹینیس ٹرانسلیشن ہوتا ہے. ارے بھائی، دنیا میں اتنے ہزاروں جمعے ہو رہے ہیں، بامبے میں کتنے ہو رہے ہیں، دنیا میں کتنے ہو رہے ہیں، ایک ہی جمعہ تم کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ جملہ سن لیجیے، جب زندہ بولتا ہے تو سننا پڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو یہ جو مساجد ہیں، مساجد فلاح کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، صرف نماز پڑھ کے چلا. ایسا پڑھتے ہیں نماز کہ بازو والا لگے نہیں، یعنی اس کی یا بلا نہ لگے یا اس کی دوا نہ. حدیث یہ کہتی کہ نہیں، شولڈر ٹو شولڈر لگ کے بیٹھو، مومن ایک دوسرے سے ملے ویرا، جدا رہنے میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، مل کے رہو، اور ایسے مل کے رہو کہ تمہارے درمیان شیطان گزر نہ جائے. اب تک نہیں سمجھے تھے، اب سمجھ میں آ رہا شیطان کس کو کہتے ہیں اور سب سے بڑا شیطان کون ہے. تلوار پڑھیے محمد عجل فرج. دیکھیے، فلسفوں کو سمجھنا چاہیے. نماز قصر کا فلسفہ بحث ہے. نماز قصر 8 شرطوں کے ساتھ نماز قصر ہوتی ہے. ان میں سے دن کا تعین کرنا، کتنے دن رہیں گے. بامبے میں ایک نیا شخص آیا، میں آیا ہوں، اگر میں نے 10 دن رہنے کی نیت کی تو میں نماز کو پوری پڑھوں گا، اگر 10 دن کی نیت نہیں ہے تو میں پڑھوں گا 2 رکعت. اس کو کہتے

بوسٹر، بغیر کوئی بوسٹر کے پھر ہماری زندگی ہونے والی، پھر ہم جمعرات کا انتظار کرتے تھے. شہید متحری انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجن اگر وہ ہوتے تو آج کوئی اس ٹکر کا مرجع نہیں تھا، بہت بڑا عالم. اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے ہر ہفتے ایک استاد کی ضرورت ہے جو مجھے سیدھے راستہ پر باقی رہ سکیں. ہم زندگیاں گزر جاتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. بولنے والا ہوتا تو کہتے ہیں یہ ذرا بورنگ سبجیکٹ ہے مولانا، ذرا کوئی چیز ذرا سا کوئی ایسی باتیں کیجئے جس میں ہم جھوم جائیں، فری میں جنت لے کے چلے جائیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ صلی اللہ کوئی مشکل بغیر ہم اس دنیا سے اس کامیاب نہیں ہوتا. اس طرح سے انسان کی راہ و نفس و ما سواہا فالحمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکا. میں بعض وقت سوچ رہا تھا جیسے شہید امت کی زندگی، شہادت کے بعد جو اثرات میں نے دنیا بھر میں دیکھے ہیں. کون ہے یہ شخص؟ صرف مسلمان نہیں، صرف شیعہ نہیں، ہندو، کرسچنز، دنیا کا ہر شخص وہ جو جاننے والا ہے، سب نے رویا ہے، سب نے محسوس کیا ہے کہ ایک عظیم ذات کو ختم کر دیا گیا. واٹ اٹ از، تو معلوم ہوا کہ انسان میں اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ جس طرح سے اس دنیا سے الگ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے. جیسے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث میں ہے کہ من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. ہم سے پوچھتے مولانا بیوی میری ڈرتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، ہاں بیٹا میرا سنتا نہیں ہے، بچے کہتے ہیں ابو ہمارے سنتے نہیں ہیں. کس کی کون سنے بھائی؟ کیا آسان سننے؟ ایک تعویذ دے رہا ہوں، سنیے. تعویذ لکھی بھی نہیں، فلسفی تعویذ ہے. آپ اللہ کی سن لیجئے، بیٹا آپ کی سنے گا، بیوی آپ کی سنے گی. سمپل سا، جس دن آپ اللہ کی سننے لگیں گے، بیوی بھی آپ کی سنے گی، بیٹا بھی آپ کا سنے گا. اگر آپ اللہ کی نہیں سنیں گے تو آپ کی بھی کوئی سننے والا نہیں ہے. جتنا انسان اللہ کی ولایت میں چلا جاتا ہے، اتنا اس کا امپیکٹ سوشل اسٹرکچر میں ہوتا چلا جاتا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے، جتنا ہم اللہ کی ولایت میں جائیں گے، اس کے احکامات کی پابندی کریں گے، اتنا ہمارا انفلوئنس سوسائٹی میں ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا سیویئر ولایت ہوتی ہے، اتنا انفلوئنس بھی سیویئر ہوتا ہے. شہید امت نے ایسی ولایت کو ظاہر کیا جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں رکھا، محبت کی تو اللہ سے محبت کی. اللہ نے کہا چونکہ تو نے مجھ سے محبت کی، میں ہر انسان کے دل میں تمہاری محبت. صلوات پڑھیے محمد والا. گزارش کر رہا ہوں آپ تمام سے، مجھ سے، ہم سب لوگ جو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں. دنیاوی جماعت میں، آرگنائزیشن میں، مسجدوں میں، چار دیواری میں دین نہیں ہے. میں چار دیواری بنا کر کے میں سمجھ رہا ہوں یہ بادشاہت میری یہی ہے، نہیں ہے. اس طرح سے دین جو ہے دیواروں کے اندر محدود نہیں ہے، دیواروں کے اندر دین محدود نہیں ہے. دین لا محدود ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ بل الاسلامیہ. نار ایسٹ نار ویسٹ، اسلام از دی بیسٹ. جو ویسٹ کیوں ڈر رہا ہے ایران سے؟ اگر یہ فکر انسانی معاشرے میں آ جائے گی تو ہماری چولیں ہٹتی چلے جائیں گی، ہلتی چلے جائیں گی. بہتر ہے اس کو ختم کر دیا جائے. ذات پروردگار نے کہا نہ، جس طرح سے فرعون کے دربار میں ہم موسیٰ کو لائیں گے، تمہارے دربار میں بھی کچھ ایسوں کو لائیں گے جو ہماری بات کریں گے. اب کیا کہہ رہا مامدن؟ کہہ رہا کہ میں جو ہوں ناچن ہوں شیطان یا ہوں ناچن، نہیں بولنا چاہیے شیطان یا شیطان آئے گا تو میں گرفتار کروں گا. کہاں کہہ رہا ہے؟ جہاں پہ سب سے زیادہ انفلوئنس جہاں پہ جس کنٹری میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، کوئی کچھ نہیں کر سک رہا. مالک یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سمجھ، وہ نفس وما سواہا فالحمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا اس پر اثر کرے گی. آج ایک چھوٹا چھوٹا شخص بھی نیو یارک میں اسے محبت کرتا ہے. آج تک ایسا میئر نہیں گزرا ہے جہاں پر ہر ایک محبت کرے. میں نہیں کہہ رہا ہوں مذہبی ہے.

0: دینی ہے، افکار جس کے قرآن کے تھوڑے سے ٹچ میں آتے ہیں تو ذات پروردگار اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے جس کے افکار پورے قرآن پر چھا جائیں. صلوات پڑھیا محمد وآل
1: محمد.
0: تو انسان کا نفس سب سے قیمتی اگر چیز ہے تو نفس. فضائل کا رخ ہے، میں نے شاید کئی بیان بھی کیا، سنیں بہت اچھی طرح سے بات چیزیں. فذکر ان نفعت ذکرہ، شب ہجرت مولا امیر المومنین نے کیا بیچا؟ قرآن کی آیت سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں ہیں جو نفس کو بیچ دیتے ہیں. کیا بیچا شب عاشو، شب ہجرت مولا امیر المومنین نے کس چیز کو بیچا؟ واٹ اٹ از، تحقیق کر، معلومات کر. قرآن نے کہہ رہا بیچا، کیا بیچا؟ نفس کو بیچا. نفس کیا ہے؟ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہیں، کیا ہے؟ نفس ہے میں. توجہ، علی نے شب ہجرت کس چیز کو بیچا؟ یہ میں کو بیچا. ہاتھ نہیں، پیر نہیں، زبان نہیں، یہ میں. جیسے ہی انہوں نے میں کو بیچا، اللہ نے کہا میرا میں تیرے حوالے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بہت ہی گہری بات ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لا ہاتھوں کو نہیں بیچا، پیروں کو نہیں بیچا، بیچا تو کاہے کو بیچا؟ نفس کو، اپنے وجود کو بیچا. وجود کو کیسے بیچا؟ رسول اللہ نے کہا سو جا میرے بستر پر. جی تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت. جی تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا. مولا پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیے گا؟ کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیے گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں. ذرا فضائل تو بہت ہے مولا کے، ایک جملہ سن لیجئے، علی جب سوتا ہے تو نبوت کو بچاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل
1: محمد.
0: علی جب سوتا ہے نبوت کو بچا، اٹھتا تو کیا کیا بچاتا ہے؟ نماز بچتی ہے، روزہ بچتا ہے، حج بچتا ہے. علی قیام کرتا ہے، سوتے ہوئے بھی قیام کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَ، یہ نفس کی بات ہو رہی ہے، جس نے اپنے نفس کو بیچا کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. عوض میں کیا لیا؟ اب آئیے آپ کو مثال دیتا ہوں. اب یہاں پر ہمارا بہت سے اچھے ہیرے ختم کر لیا مغربی دنیا نے، ایک کا نام ہے کوہ نور. کہاں کا ہیرا تھا وہ؟ انڈیا کے. کئی ہی ریت لوٹ کے گئے وہ لوگ، مگر ابھی تک ہم غلام ہیں. انہوں نے لوٹا ہے، ابھی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ، کئی بلینس آف ڈالرس انہوں نے یہاں سے لوٹ کر کے لے گئے ہیں. یہ لوٹے رہے ہیں یار، جب ان کو لوٹنے نہیں دیا جاتا جنگ کرتے ہیں. سلوات پڑھیا محمد والے محمد. پالیٹکس یہی ہے کہ ان کو لوٹنے دیجئے، ان کا پیٹرول ہے تو دے دیجئے، ان کے پورے خزانے دے دیجئے. سب کہتے ہیں بہت اچھا ہے، ہم کو سب دیتا ہے، اچھا بچہ ہے، بہت اچھا ہے. جب یہ اکڑ جاتا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا تو جنگ کرتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ جنگ کس کے ساتھ کرنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جنگ کرو جس کے پاس اللہ نہیں ہے، جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس جنگ کرنے کے بعد تم جیت نہیں سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کوہ نور کی قیمت کیا ہے؟ واٹ از دی پرائز ٹیگ آف کوہ نور؟ مولانا کوئی لگا نہیں سکتا، پرائز لیس، لا قیمت ہے، اس کی قیمت نہیں ہے. میں کہوں کہ میں قیمت لگا دوں، یہ مولوی تو ہمیشہ ٹیڑھے بات کرتا ہے. آپ کیسے لگائیں گے؟ میں لگاتا ہوں قیمت. جتنے کیرٹ کا کوہ نور ہے، جتنا سی سی ٹی کوہ نور ہے، ویسا ہی کوہ نور پہلو میں رکھ دوں تو قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ، اگر کوہ نور کی قیمت لگانی ہے تو اتنے ہی وزن کا، اتنا ہی سی سی ٹی اگر لگا دیں تو وہ کوہ نور کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بھی کوہ نور ہے، इसकी कीमत बहुत बुलंद

میں اس کی قیمت کوئی نہیں بتایا جتنا علی نے بتایا. میری قیمت نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. میری قیمت یہ ہے کہ مرضی پروردگار ایک طرف ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو نفس کی پرورش کیجیے ہم سب کو. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. وی نیڈ ٹو اسٹرگل ٹو نرچر دی سیلف. یہ جو ہے ہماری سیلف جو ہے نفس بڑا خطرناک ہے. دشمن کون ہے ہمارا؟ باہر کا نہیں ہے, اندر ہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بیوی گڑبڑ کر رہی ہے, بیٹا گڑبڑ کر رہا ہے, شوہر گڑبڑ کر رہا ہے, خاندان گڑبڑ کر رہا ہے, انہیں نہ. سب سے بڑا جو گڑبڑ کرنے والا کون ہے؟ نفس. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو رام کرنا ہے, مثلا گھوڑا ہے, گھوڑے دو قسم کے ہیں, ایک رام شدے گھوڑے ہیں, رام کے معنی انڈر کنٹرول, ایک وائلڈ گھوڑے. وائلڈ گھوڑوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے سسٹم ہے. وائلڈ گھوڑے کب تک ہیں؟ جب تک ان کے ہرڈ میں ہیں. ان کی اپنی دنیا ہے, جنگل میں رہتے ہیں, پہاڑیوں کے درمیان رہتے ہیں, مزے کرتے ہیں. ان کو کوئی نہ ہی لگام ہے نہ کچھ ہے. ناچتے ہیں, کھیلتے ہیں, مزے کرتے ہیں. ان کی ریپروڈکشن بھی سسٹم اچھا ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو ہرڈ سے جدا کرتے ہیں. اس کے پورے گلے سے اگر 100-200 ہرڈ چل رہے ہیں تو اس کو آہستہ ایک کو الگ کرتے ہیں. لانے کے بعد اپنے استبل میں اس کو آہستہ آہستہ اکیلا کرتے ہیں. چند دن اس کو بھوکا رکھتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا اس کو دیتے ہیں, اس کا چارہ دیتے ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میرے مالک کی بات سننا پڑے گا. اب اس کے بعد یہ مالک کیا کرتا, آہستہ آہستہ سدا کر کے اس پر لگام ڈال دیتا ہے. تو جب تک ہرڈ سے جدا نہیں ہوتے اس وقت تک اس گھوڑے پر کچھ نہیں کیا جا سکتا. انسان کا نفس بھی ایسے ہی ہے. انس کو جتنا وائلڈ بنائیں گے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. اس کو ہرٹ سے جدا کرنا ہے, جدا کر کے اس کو تنہا کرنا ہے. اسی لیے ہمارے پاس دین میں شب کی نماز کو اٹھو, اکیلے کھڑے رہو, کھڑے رہ کے اس سے بات کرو, تاکہ تمہارا یہ جو وائلڈ ہارس ہے تمہارے کنٹرول. صلوات پڑھیے محمد والا. تمہارا جنگلی یہ جانور جو ہے تمہارے کنٹرول میں آ جائے. اگر یہ کنٹرول میں تمہارے آ گیا تو پھر بادشاہ تمہاری چل سکتی ہے. اگر تم اس کے کنٹرول میں چلے گئے. ایک جملہ ہے ہمارے پاس, وہ یہ کہ الانسان عبید الاحسان. اگر کسی نے میرا مجھ سے فیور کیا, مجھے کوئی کسی طرح سے یا پیسے سے یا آفس میں کوئی مدد کی, تو ہم لوگ نیچرلی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو بھی احسان فیور کرتا ہے اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. یہ نفس جو ہے خطرناک ہے. اس کے ساتھ فیور کرے تو اور وائلڈ بن جاتا ہے. یعنی انسان کی مدد کریں گے تو آپ انسان جو ہے آپ کا متی ہو جائے گا, لیکن جیسے ہی آپ نے نفس کی بات سنی وہ اور وائلڈ بن جائے گا. تو یہ نفس کو کیسے کنٹرول کریں؟ نفس کو اپنے نفس میں نہ چھوڑیں, الہی قدرت کے حوالے کریں. اس کا نام ہے روح. روح کی قوت میں چلے جائیں تو آپ کا نفس کنٹرول میں. صلوات پڑھی ہوں آپ نے مشہور سنا ہے کہ سرکار کے سامنے ایک جنگ میں جو ہے لوگ آئے اور تلواروں سے خون نکل رہا تھا اور سرکار کے سامنے آئے تو یہ چاہ رہے تھے, شاباشی چاہ رہے تھے. سرکار ان کو کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. سرکار نے جیسے ان کو دیکھا, علیکم بالجہاد الاکبر. اللہ, کوئی معمولی چیز نہیں, ہم لوگ سرسری گزر جاتے. یہ تم جہاد کر رہے تھے, جو جنگ کر رہے تھے وہ چھوٹی جہاد تھی, تمہارے اوپر ہے انشاءاللہ بڑی جہاد. فقیلہ یا رسول اللہ.

लवमा जहादुल अकबर, या रसूलल्लाह इतना सामने हमने गर्दनों को तलवारों के सामने रखा है, वहां जाकर क्या आए हैं, दुश्मन के सामने से आए हैं, बच के आए हैं, मार के आए हैं, इससे भी बड़ी जहाद है। कहां जहाद इससे बढ़कर है, जहादुल नफ्स से अकबर, यानी तुम्हारा जंग अपने नफ्स से करना वो अकबर है। कुर्सी में बैठ करके बचाए रखना नफ्स को बहुत मुश्किल है, इसीलिए मौला अली कहते हैं हुर्री गैरी, निकल जा माल, निकल जा मेरे, मुझे गुरूर, मुझे ये जरा तुम्हारा माल जो है मुझे कोई पसंद नहीं है। आयशों के कसीर, अमलों के हकीर, तेरा आयश बहुत चंद दिनों का है, तेरी आरजुएं बहुत हकीर हैं, क्या है कि दुनिया है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक हदीस है उसको जरा सा एलोबरेट करता हूँ। हदीस है قیمت کل امرئ ما یحسنه وما یحسنه, دونوں صحیح ہیں۔ انسان کی قیمت کیا ہے, واٹ از دا پرائز آف ہیومن بینگ, جو اس کا حسن ہے۔ اچھا کیسے معلوم کہ کیا اس کا حسن ہے, ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ, بمبئی میں بہترین گھر چاہتے ہیں, جی جی میں بہترین اپارٹمنٹ چاہتا ہوں, ان کی قیمت وہ اپارٹمنٹ ہی ہے۔ قیمت کل امرئ ما یحسنه یحسنه وما یحسنه, ہر انسان کی قیمت کیا ہے, جو اس کی اپنی آرزو ہے وہی اس کی حسین چیز ہے۔ کیا چاہتے ہو تم, بامبے میں بہترین گھر چاہیے, کینیڈا میں رہتا ہوں ٹورنٹو, الحمدللہ خدا نے بہترین گھر دیا, اتنی میری قیمت اتنی ہی ہے۔ لیکن بامبے میں ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں ایک اسکول بنانا چاہتا ہوں, ایک ایسا اسکول جو اپنے مومنین تک اب تک ایسا اسکول ہی کھلا نہیں ہے, تو اس کی قیمت اتنی ہی بڑی ہے۔ جتنی آرزو عظیم ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس انسان کی کیا قیمت ہے جو دنیا میں اسلام لاتا ہے, جو دنیا میں اسلامی حکومت چاہتا ہے, اس شخص کا نام ہے امام خمینی, اس شخص کا نام ہے جس اس حکومت کو معراج تک پہنچانے والا شہید امت۔ اس نے گھر نہیں چاہا, اس نے دار نہیں چاہا, اس نے اولاد نہیں چاہی, چاہی تو دین چاہا۔ اللہ نے کہا جب میرے دین کو بڑا کر رہا ہے تو اس کو بھی مجھے بلند کر۔ صلوات پڑھیے محمد والے, کوشش ہم لوگ کریں انشاءاللہ اس نفس کی معرفت کے لیے جو راستے ہیں اس کو طے کریں, اور طے کریں تو ایک مرتبہ فوراً ہی جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں, نہ یہ کہ اپنے شیطانی خیالات کو بیچ میں لائیں, اور کوشش یہ کریں کہ اپنے خیالات بھی میں گرفتار ہو جائیں۔ سب سے پریشان کن مرحلہ انسان کا اپنے ہی خیالات میں الجھ جانا ہے۔ میں بناتا ہوں ایک میرا اپنا آئیڈیا, یہی آئیڈیا ہی اسلام ہے, نہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کچھ ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہے مسلمان, نہ یہ کہ میں اسلام کو اپنے باڈی کے اندر اتارنے کی کوشش کروں, نہ اپنے آپ کو اسلامی اصولوں پر اتارنے کی کوشش کروں, تب میرا کامیابی ہے۔ اور کیا لکھا دنیا نے, لکھا لکھا کہ کیا گھر تھا, کہا ایک چھوٹا سا گھر تھا, اور دوسرا کیا کچھ مال چھوڑا ہے, کچھ بینک بیلنس وغیرہ, کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ارے اس کے آقا نے نہیں چھوڑا تو یہ کیا چھوڑے گا, تو بتایا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں, حکومت کرتے ہیں تو مال کے لیے حکومت نہیں کرتے, دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ آج دنیا کے دلوں پہ حکومت کر کے چلا گیا, دنیا کے سامنے بتایا گیا کہ اگر دین اگر سمجھنا چاہتے ہو, نفس کو پاکیزہ کرو, نفس کو اس منزل پہ لاؤ کہ اپنی خواہشات کے اندر مدہوش نہ ہو جاؤ, اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہو۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی نفس کی انتہا کا نام ہے نفس مطمئنہ, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا۔ یہ کیا نفس ہے, کس مقام کا نفس ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ جا, نہ صرف میرے پاس آ جا, میں تجھ سے راضی ہوں, تجھ کو بھی میری رضا دوں گا, یعنی تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ کون ہے یہ شخص, کیا ہے, کس مقام پر پہنچا ہے, کیسے پہنچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ حسین تجھ پر ہزاروں جانیں قربان, جمع ہو گیا کربلا کے میدان میں,

0: جناب امیر کسی سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
1: اس کیوں کا جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم اسماعیل، یقیناً ان لمحات میں امیر کی خاموشی کی کوئی حکمت ہوگی۔
0: کاش ابراہیم موسل کی طرف نہ جاتا۔
1: اس سے کیا ہوتا؟
0: ظاہر ہے کوفہ میں فوج ہونے کی وجہ سے مخالفین کو کسی سازش کی جرات نہ ہوتی۔
1: لیکن پھر یہ خطرہ ملبے کے نیچے چھپی ہوئی آگ کی مانند ہوتا۔

0: امیر کی حالت بہت تعجب خیز ہے. ایسا لگتا ہے یہ واقعی کسی جال میں پھنس گئے ہیں.
1: شاید جنات کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. کسی کو کیا معلوم.

المرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد حتى رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد اقرأ صلوات بري محمد وآل محمد بار آج کی گفتگو ایک سوال سے کرتے ہیں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے یا یوں کہوں کیا کبھی ایسا سوال میرے اور آپ کے دماغ میں آیا ہے سوال بہت آسان ہے اتنا سا ہے اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے سوال اگر ہم یہ پیش کریں تو سوال یوں ہوگا کیا کسی مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دینا ممکن ہے کیا کسی مسلمان کو یا مسلمان کے لیے اپنے پروردگار اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات کو بھلا دینا کیا مسلمان کی زندگی میں یہ موڑ آ سکتا ہے یا نہیں تو آپ کیا کہو گے ہر کوئی یہی کہے گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا اس کا جواب تو یہی ہوگا جیسے آپ کا جواب ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کو بھول جائے ابھی ماشاءاللہ تعالی ہم سب نماز مغربین ادا کر کے آئے ہیں اور ابھی کوئی لوگ تو ابھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تعالی مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کو مسلمان بھول نہیں سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں بھول سکتا اور خدا کچھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے جیسے آپ نے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سب نے کہا کہ مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں بھول سکتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی خود کہہ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بندے کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ کہنا پڑے گا کہ یہ وہ مسلمان ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے میں اور آپ لاکھ کہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں بھولتا نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں عزاداری کرتا ہوں مجلس میں آتا ہوں مجلس پڑھتا ہوں مجلس کو سنتا ہوں اللہ کو میں بھلا دوں ممکن نہیں آئیے قرآن مجید کی طرف پروردگار عالم نے سورہ حشر قرآن مجید کا 59 سورہ چپٹر 59 اور آیت کا نشان ہے 19 59 19 وہاں پر پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور اس پہ بہت غور دینا قاری صاحب یہ جو پہلا لفظ ہے اور وَلَا تَكُونُ اور ان کے جیسے مت بننا جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ پتا چلا کچھ لوگ ایسے تھے اور ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے اور ان کے جیسے مت بننا

کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے خود سے لاپرواہی کر دی. اولئک هم الفاسقون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق لوگ ہیں, ناستک لوگ ہیں, نافرمان لوگ ہیں. تو ہمارے سوال کا جواب آ گیا کہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کو بھلا دینے کی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں نے کہا زور لگانا ہے اس اور پر. اور کو انگلش میں کیا کہیں گے امیر بھائی؟ اور بولیے, اینڈ, ہاں اینڈ, ای این ڈی, اے این ڈی, اینڈ. اینڈ کب استعمال کرتے ہو آپ؟ کب؟ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے. ایسی مثال میں نے آگے پیچھے دی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات میں دیکھتا ہوں یہ نیاز, نیاز ہوتی ہے نا ہمارے یہاں. فرض کیجئے کہ میں آپ کو کہوں کہ آج کی نیاز میں اور کھچڑی, کھچڑی سمجھتے ہو؟ سب سمجھتے, ورنہ اور مثال دوں. کھچڑی سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. میں اگر آپ کو کہوں, آپ مجھے پوچھے مولانا آج کی نیاز میں کیا ہے, تو میں آپ کو کہوں اور کھچڑی, تو آپ کو حق بنتا ہے کہ مولانا آپ نے جملہ لگتا ہے آدھا پڑا ہے, کیونکہ اور کھچڑی اس سے پہلے. اب جب نیاز کی بات آ گئی تو میں آپ کو لطیفہ بیان کر دوں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ایسا حال یہاں نہیں ہوگا. ایک ملک میں گیا تھا, وہاں پر میں مجلس سے پڑھ رہا تھا رحمت کے موضوع پر کہ ایک دوسرے پہ رحم کرنی چاہیے. مجلس پڑھ کے نیچے اترا تو صاحبان ایمان حضرات آئے میرے پاس, کہا مولانا ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا کون ظلم کر رہا ہے؟ کہا یہ جماعت چلانے والے, یہ جو جماعت کو چلاتے ہیں اس میں پریسیڈنٹ بھی آ گیا, وائس پریسیڈنٹ بھی آ گیا, خزانچی جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں, حضرت فلوس کو رکھنے والا, یہ سب ہم پہ ظلم کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ظلم کرتے ہیں؟ کہا مولانا ظلم نہیں کرتے لیکن رحم بھی نہیں کرتے ہم پر. میں نے کہا کیا ماجرا ہے, ایسی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا مولانا وہاں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے. کہاں تک؟ جو جماعت کو چلانے والے ہیں. ہم لوگ, وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ, ہم وہ لوگ ہیں, ہمشی ہمشی آست ایمان آست, ہمشی ہمشی نیست ایمان نیست. نیاز اگر ہے تو ایمان ہے, اگر نیاز نہیں تو ایمان نیست. یہ جماعت والے کو کہیے مجلس جب بھی وہ نیاز رکھے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ ہماری مثال تھی کہ اگر آپ مجھے پوچھے مولانا آج کے نیاز میں کیا ہے, تو میں آپ کو جواب دوں اور کھچڑی, تو آپ کہیں گے اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے. کیا کیا کھاتے ہو کھچڑی کے ساتھ؟ دہی اور کھچڑی, کڈھی اور کھچڑی, بینگن اور کھچڑی, اور کیا آ سکتا ہے؟ دال اور کھچڑی, اور کچھ جی, اچار اور کھچڑی. اور اب یہ جماعت والے جو سنتے ہیں ان کو ایک دن یہ کھچڑی دار کچھ کرنی پڑے گی انشاءاللہ. صلی اللہ محمد وعلی محمد. ہاں غور کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 19ویں آیت میں کیا کہا, اور ان کے جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلا دیا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اور استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آگے, اس سے پہلے کچھ ہے. میں نے جان بوجھ کر 19ویں آیت پڑھی ہے, اصل موضوع 18ویں آیت ہے, لیکن یہ اور کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اور اسی آیت کا ایک حصہ ہے. اور ہمارا موضوع آپ کو پتا ہے نا, ویک اپ, بیداری, بیدار ہو جا, جارتی جائے گا جارتی سوار. یہاں پر خداوند کریم ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا. اے میرے اللہ, وہ کون حضرات ہے تیری نظر میں
जिन्होंने

اللہ سبحانہ وتعالی کو بلا دیا. تو 18ویں آیت میں جواب آئے گا اس سے پہلے, اور وہ بات عجیب بات ہے. یہ جب اب تک میں نے پڑھا نا, یہ 10 منٹ ہوئی, آپ کو تو یوں ہی لگتا ہوگا نا کہ ہماری بات نہیں ہو رہی. کل ہی بیان کیا تھا نا کہ مجلس جب پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے تو لگتا یہی ہے کہ جو بازو میں بیٹھا ہے نا اس کے لیے ہے. یہ اللہ کو بلا دینے والا تھوڑی میں ہوں, میں مجلس پڑھنے والا میں ہو سکتا ہوں, میں قاری میں ہو سکتا ہوں, میں نوحہ خان میں ہو سکتا ہوں, میں عزادار حسین میں تھوڑی ہو سکتا ہوں. یہ کسی اور کی بات ہو رہی. ارے بھائی, یہاں پر اگر کسی اور کی بات کرنی تھی جو یہاں ہو ہی نہ تو اس مجلس کیا کام کی. اس لیے بھائی بات ہماری ہو رہی ہے. اور دلیل دوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات لوگوں سے نہیں کی, ہم سے کی. 59:18 اعلان رب العزت وقع, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان لانے والے. تو بات کس سے ہو رہی ہے؟ ہم سے ہو رہی ہے. یا ایہا الذین آمنو ولتنظر نفس ما قدمت لغد, یا ایہا الذین آمنو اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والو تقوی پروردگار عالم اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر ایک نفس کی یہ ذمہ داری ہے, یہ جواب داری ہے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. لغد, واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وہ سب کچھ جانتا ہے, جو تم عمل کو انجام دیتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. مسلمان, کیا پتا چلا کہ اس کے بعد خدا نے کہا, اور پوری دونوں آیتیں پڑھو, اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو, اور ہر نفس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو, بے شک اللہ خوب جانتا ہے تم کیا عمل انجام دیتے ہو, اور ان کے جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. نتیجے میں اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں. دونوں آیتوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب انسان اپنے کل کی تیاری سے لاپرواہ ہوتا ہے تو خدا کی نظر میں وہ ایسا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اے مسلمان, کیا تُو نے کبھی اپنا حساب و کتاب کیا کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچوں گا تو میں وہاں جا کر جو سوال مجھ سے پوچھے جائیں گے, کل کیا تھا؟ وقفوہم, 37:24, وقفوہم انہم مسئولون, روکو مت جانے دو, ان لوگوں سے ہمیں سوال کرنا ہے. اللہ کو بلا دینے والا مومن وہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنا حساب و کتاب نہیں کیا کہ کل جا کے میں خدا کے سامنے کیا پیش کروں گا. اس لیے میرے اور آپ کے ساتویں امام, امام موسیٰ القادم علیہ السلام, ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں. آپ نے کہا, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو اپنے نفس کا جائزہ نہ لیتا ہو, جو اپنے آپ کا حساب و کتاب, جس کو شریعت کی زبان میں محاسبت نفس کہتے ہیں. لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم, جو ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرتا ہو. یوم, دن, خدا نے کیا کہا تھا آیت میں؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر ایک نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے, سوچے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. سوال جاوید بھائی آپ سے, غور سے سنتے ہو نا, کل کب آتا ہے؟ There is no tomorrow without today. کل کی بات ہو ہی نہیں سکتی جب تک آج نہ ہو. آج جب تک نہ ہو تب تک کل کی بات ہو ہی نہیں سکتی. خدا نے

کیا کہا؟ اے صاحبان ایمان، کل کے لیے تم نے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ آج کے دن اور کل کی بات خداوند کریم نے کی، اور ساتویں امام نے کیا کہا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرتا ہو. کیسے کرے حساب و کتاب؟ کیسے کرے؟ کوئی بک لے لے، کیسے کرے؟ ساتویں امام، امام موسیٰ القادم علیہ السلام، یہ سب سے آسان طریقہ ساتویں امام نے بیان کیا ہے. باقی روایتیں بعد میں آئے گی انشاءاللہ. مولا کیسے کرے ہم اپنے آپ کا حساب و کتاب؟ تو وہاں سے جواب آیا اسی روایت کے ذیل میں، آپ نے کہا ان عملا خیرن، ان عملا خیرن استزاد اللہ منہ وحمد علیہ. بندہ اپنا حساب و کتاب ایسے کرے، پہلے تو کہا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو ہر روز اپنا حساب و کتاب نہ کرتا ہو. کیسے کرے مولا؟ کہا اگر ان سے خیر، نیکی، بھلائی کا کوئی کام ہو جائے، ان عمل خیرن استزاد اللہ منہ، وہ فوراً خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خدایا تو نے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت کی، تو اور موقع دے دے کہ میں اور اچھے کام کرتا رہوں. وحمد علیہ، اور خدا کی تعریف اور حمد و ثنا بھی کرے. وَإِنْ عَمِلَ شَيْئًا شَرًّا، اور اگر ان سے کوئی برائی کا کام ہو جائے، استغفر اللہ وتاب الیہ، فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کو طلب کر لے کہ مجھ سے آج ایک برا کام ہو گیا. یہ شریعت کا ایک ایسا حکم ہے، مسلمان بیدار ہو جا، ویک اپ. جارتی جائے گا تیارتی سوار. تو لاکھ اپنے آپ کو کہے کہ میں خدا کو بلانے والا نہ ہوں، لیکن خدا نے کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ بات اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا کہ کل کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے، تو گویا یوں کہا جائے گا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے. محاسبت نفس. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر علیہ السلام کو بھی کہا تھا یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، لیکن یہ تو ایک فرد ابو ذر. نبی کریم نے پوری امت کو بھی کہا ہے، ہم سب کو. آپ نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے مسلمانوں اپنے نفس کا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا حساب و کتاب کرے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہی بات پچھلی مجلسوں میں آئی تھی نا، سورہ بنی اسرائیل کی 14 آیت 17-14، خدا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، آج کے دن تیرے خود کے لیے حساب کرنے والا تو خود کافی ہے. رسول نے کہا اپنے نفسوں کا حساب کتاب کرو. اور آگے بڑھئے، مجھے مزہ ہی نہیں آتی یہ جتنے فرامین ہیں نا، نبیوں، رسولوں، اماموں علیہ السلام، اللہ کا. میں نے پچھلے سال آپ کو ایک بیماری یاد دلائی تھی، یاد ہے مناج صاحب؟ آپ بھی تھے، امیر بھائی، کوکی کی بیماری یاد ہے؟ کوکی نہیں یاد؟ نتانی بھائی آپ کو یاد ہے کوکی کی بیماری؟ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی سب سے نمایاں بیماری ہے تو وہ ہے کوکی کی بیماری. آپ پوچھیں گے وہ کون سی بیماری ہے؟ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے یا ہے کوئی ڈاکٹر؟ او ڈاکٹر صاحب گھبرا نہیں ڈاکٹر، آپ کو پتا ہے کوکی کی بیماری؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، پڑھیے، آنے آئے گا میرے پاس، یہ ڈاکٹر ہی میں پڑھاؤں گا آپ کو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. او آپ تو سچ مچ آ گئے، یا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، احسنت، جزاک اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب ہے، ان کو بھی نہیں پتا کوکی کی بیماری. کوکی کی بیماری آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اللہ

ko mante, Allah kinay mante. Rasul ko mante, Rasul kinay mante. Ali ko mante, Ali kinay mante. Imamo ko mante, Imamo kinay mante. یہ پوری عالم اسلام کے اندر عالم تشیع کے اندر یہی بیماری ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے کہ زبان سے ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی بات کو تو مانتا نہیں میں رسول کو مانتا ہوں لیکن رسول کی بات کو مانتا نہیں میں امام کو مانتا ہوں لیکن امام کی بات کو نہیں مانتا میں اماموں کو مانتا ہوں لیکن اماموں کی بات کو نہیں مانتا یہ کوکی کی بیماری کب تک چلے گی کب تک ہم اماموں کا رسول کا اللہ کا دعویٰ کرتے رہیں گے لیکن باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں نبی نے کہہ دیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام غور کیجئے گا مولا کے اقوال پر مولا نے کہا حاسب نفسکا لنفسکا فإن غیرها من الانفس لها حسیب آخر حاسب نفسکا لنفسک مولا کائنات نے کہا تو اپنے نفس کا حساب و کتاب کر اپنے نفس کے لیے اپنے نفس کا حاسب نفسکا خود کا حساب انتروسپیکشن ریتروسپیکشن محاسبت نفس سیلف اکاؤنٹنگ تو اپنے نفس کا حساب و کتاب کر اپنے نفس کے لیے کیوں کیونکہ تیرے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا حساب کرنے والا کوئی اور ہے تو نہیں تو اپنا حساب و کتاب کر انگلش میں کہتے ہیں ڈاکٹر مائنڈ یور اون بزنس تو اپنی پریشانی کے لیے پریشان ہو جا تو اپنا لیکن مجھے مزہ کس میں آتی ہے یہ محاسبت نفس کی ایک کمزوری ہے دین نے خدا نے رسول نے امام نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنا حساب و کتاب کروں لیکن مجھے مزہ کس میں آتی ہے تین چیزیں ہیں پہلی بات اپنا حساب و کتاب مجھے نہیں کرنا دوسری بات لوگوں کا حساب و کتاب مجھے کرنا ہے تیسری بات لوگوں کو میرا حساب کتاب کرنا ہے ان سب میں کہیں نہیں آتا میں اپنا حساب و کتاب نہیں کرتا مجھے مزہ آتی ہے لوگوں کے حساب و کتاب کرنے میں اور لوگوں کو بھی میرا حساب کتاب کرنے میں مزہ آتی ہے وہ کہاں گیا تھا کیوں گیا تھا کس کے ساتھ گیا تھا کس کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا کس کا پیسہ کھا گیا کس کے لیے یہ کیا کیوں کیا کہاں کیا کون کیا کس کے ساتھ کیا سب میں جانکاری رکھتا ہوں لوگ کیا کرتے اے بندہ تو کہاں ہے کبھی سوچا پڑوس میں یہ ہو رہا ہے سیٹ کے یہاں یہ ہو رہا ہے فیملی میں یہ ہو رہا ہے ان کے یہاں یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہوا وہاں سے یہ خبر ملی وہاں سے یہ بات ملی ارے بھائی سب کا حساب و کتاب تو رکھتا ہے اپنا حساب و کتاب تو رکھنے کی گنجائش لو زحمت لو اگر تجھے آگے نکلنا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا صلاح النفس محاسبت النفس صلاح النفس جو آدمی اپنے نفس کا حساب و کتاب کرے گا نا اس کے اندر کیا آ جائے گی اصلاح وہ سدھر جائے گا وہی بات ہماری بیداری کل آیت پڑھی تھی نا لوگوں کے حساب و کتاب کے پیچھے میں پڑا ہوں اور خدا کیا کہہ رہا ہے کوکی خدا کی بات نہیں ماننی نبی کی بات نہیں ماننی اماموں کی بات نہیں ماننی خدا نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت کل پڑھی تھی اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کا حساب و کتاب کا ٹائم بہت نزدیک آ چکا ہے اور لوگ کہاں پڑے غفلت میں پڑے لوگ غفلت میں پڑے ہیں غفلت کی بات آ گئی نبی کریم کے دو قول آپ کے سامنے پیش

پیش کرتا ہوں رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کے دو قول نبی کریم نے کہا الناس نیام الناس نیام پہلا قول اذا ماتوا استيقظوا دوسرا قول الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا نبی کریم نے کہا لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں الناس نیام سوئے ہوئے نیند کی عالم میں اذا ماتوا جب مریں گے نا تب نیند میں سے اٹھیں گے الناس نیام نیند کی عالم میں ہے جب موت آئے گی موضوع کیا ہے بیداری جب مریں گے تب نیند میں سے جاگیں گے ایک دوسرا قول الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا لوگ سوئے ہوئے جب مریں گے تب ہوش آئے گا انتباہ ویک اپ الرٹ جب مریں گے تب پتا چلے گا اور خدا نے کیا کہا اے ایمان لانے والو تم ہر نفس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو کل کے لیے کیا تیاریاں کی ہے محاسبت نفس لیکن مجھے مزہ کسی اور کو حساب و کتاب میں مزہ آتی ہے خدا کا حساب و کتاب پتا ہے کیسے ہوگا قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی 199 چپٹر 3 ورس نمبر 199 وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سریع الحساب ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ سبحانہ وتعالی حساب کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے آپ اکاؤنٹنٹ ہیں نا کتنی تکلیف ہوتی ہے حساب و کتاب کرنے میں کوئی میرے جیسا ان پڑھ آدمی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہا یا امیر المومنین کیف یحاسب اللہ الخلق علی کثرتہم مولا اتنے آدم سے لے کر خاتم خاتم سے لے کر قیامت تک اتنی خدا کی مخلوق اتنے خدا کے بندے اور کنیز ارے خدا بندے کریم ان سب کا اتنی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں گے ان سب کا حساب و کتاب کیسے کرے گا خدا تو مولا کا جواب کیسے کرے گا کما یرزقہم علی کثرتہم تمہیں حیرانی کی کیا بات ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم سے خاتم خاتم سے قیامت تک جیسے اپنے پوری مخلوق کو روزی رزق عنایت کیا اتنی کثرت کے باوجود اسی طرح سے خدا لوگوں کا حساب کتاب بھی کر لے گا یہ اللہ کا حساب و کتاب ہے وہ کرے گا اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تو اپنی پوری تیاری کر کے آنا اپنا حساب و کتاب کر کے آنا کیونکہ یہاں کیا ہے روکو مت جانے دو اس لیے اے خدا کے بندے اٹھ جا ویک اپ جارتی جائے گا تیارتی سوار آج سے حساب و کتاب کرنا شروع کر دے خدا نے کہا اقترب للناس حسابہم بہت جلدی لوگوں کا حساب و کتاب آنے والا ہے کیا کریں ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا انتظام کیا ہے ہمارے لیے کہ کیسے ہمیں ہمارا حساب و کتاب کرنا چاہیے بہت سی روایتیں ہیں میں کہتا ہوں یہ پورا عشرہ جو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پڑھوں گا جو آج کے کون سی ہے چوتھی مجلس چوتھی آج انشاءاللہ زندہ رہے تو 10 مجلس پڑھیں گے کم سے کم اللہ آمین ان 10 مجلس میں سے یہ ابھی جو پڑھنے جا رہا ہوں
अभी ये दो चार पांच मिनट जो पढ़ूंगा

فتقول فان كنت كوك سبدي يا ابن ستين زرعوا انا حصاده اے ساٹھ سال کے لوگوں جو بھی اگایا تھا نا کھیتی باڑی کی تھی اس کی فصل کا زمانہ آ گیا گجراتی میں کاپڑی نو سمے آ گیا ہے کاپوانو کاپڑی نو سمے آ گیا ہے بات ختم نہیں یا ابنا سبعین وہ جو ستر سال کے لوگ ہو نودیا لکم فاجیبو ارے تمہیں بلایا جا رہا ہے جواب تو دو نودیا لکم خدا بلا رہا ہے کہ بھائی اب تو آؤ میرے پاس فاجیبو جواب دو کوئی دیتا ہے جواب کیوں کان میں مشین لگتا ہے نا سنائی نہیں دیتا ہے کسی کو جانا نہیں ہے اور یہ خدا کی رحمت ہے کہ پہلے سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ اے بندہ میری بارگاہ میں تجھے آنے کا ہے پوری تیاری کر کے آنا کیونکہ یہاں روکو مت جانے دو ہے عدل سے کام کروں گا میری رحمت اتنی ہے کہ ہر گناہوں کو میں معاف کر دوں گا ایک کے بدلے دس دوں گا لیکن حساب کتاب کر کے آنا خوش فہمی میں مت آنا آگے یا ابنا ثمانین اے اسی سال کے لوگو اتتکم الساعہ وانتم غافلون ارے اسی سال کے لوگوں تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے تمہارا وقت آ چکا ہے وانتم غافلون اور تم غفلت میں پڑے ہو ابھی خدا کے ایسے بلاوا آ جائے گا تیاریاں کر کے آؤ اے مسلمان اگر تو اس دھوکے میں ہے کہ تُو نے کبھی اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلایا نہیں تو یاد رکھنا خدا کے لیے خدا کو بھلانے والا وہ ہوتا ہے کہ جو حساب و کتاب اپنے نفس کا نہیں کرتا آپ کہیں کہ مولانا آپ بہت جوش میں آگئے اتنا بھی تھوڑی کوئی ہے بات دین کے ہم نے آپ سے بڑے بڑے مولانا کو سنا ہے آپ تو ابھی بچپن سال پچپن سال کے آدمی گجراتی میں کہتے ہیں چھٹی نہیں واس آوے تھے چھٹی نہ دودھ نہیں واس آوے تھے جان سو تو پچا ہم نے نوے نوے سال کے مولانا کو سنا ہے ہم نے اسی اسی سال کے مولانا کو سنا ہے بے شک وہی مولانا نے مجھے سکھایا ہے انہی مولانا سے میں نے بھی سیکھا ہے اے مسلمان تو دھوکے میں مت رہنا آ تیرا نبی تیرا امام انہوں نے ہمیں کیا بتایا ماہ رمضان المبارک میں دعائے ابی حمزہ ثمالی پڑھی ہے سنی ہے اس کا جواب ہے کسی کے پاس کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجد علیہ السلام غور سے سنیے گا ہم عادی ہو چکے ہیں کس کے روکو مت جانے دو ایسا نہیں ہے بابا بابا ایسا نہیں ہے دعائے ابی حمزہ ثمالی میں چھ مرتبہ بہت ہے لیکن جو ٹکڑا میں نے چنا ہے چھ مرتبہ میرے اور آپ کے چوتھے امام کیا بیان کر رہے ہیں مالیلہ اب کی میں کیوں نہ رو چوتھے امام مالیلہ اب کی میں کیوں نہ رو یہ چوتھے امام ہے یا دعائے ابی حمزہ ثمالی میں میرے اور آپ کے چوتھے امام کہتے مالیلہ اب کی میں کیوں نہ رو اب کی لے خروج نفسی دوسری بار آیا میں اس لیے رو رہا ہوں یاد کر رہا ہوں اس وقت کو کہ جب میری روح کو نکالا جائے گا اب کی لے ظلمت قبری تیسری بار میں رو رہا ہوں کہ میری قبر جو ہے وہ کیا ہوگی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اس لیے میں رو رہا ہوں اب کی لے ضیق لحدی چوتھی بار میں رو رہا ہوں کہ میری لحد جو ہے بہت تنگ ہوگی ضیق کیا کروں کیوں نہ رو آگے پانچویں مرتبہ اب کی لے سوال منکرین و نکیرین یا

جواب دوں گا. بس حور نکلے وہاں سے حسین آگے بڑھے. عزادار حور کے مصائب آپ نے خوب پڑھے ہیں نا. حور آئے خیمہ حسین کے اندر, حور کا ایک جملہ ہے نا, قدموں میں رہ کر کہا تھا مولا حلی توبہ. مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حسین نے سینے سے لگایا کہا حور میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. لیکن اس اثنا میں مرحوم مرزا اطہر پڑھا کرتے تھے کہ جب دونوں سینے ملے

کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہو. میں پھر بھی نہیں پہنچا پا رہا ہوں. It is an extremely important concept کہ انہیں مردہ سمجھ کے زیارت کرنا یہ ہماری بے معرفتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو معرفت ہی نہیں ہے آپ کس کی زیارت کے لیے گئے ہیں. جب آپ کسی زندہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بڑے ادب سے جاتے ہیں, وہ سامنے موجود ہے. خدا کی قسم, there are روایات that say, and there are scholars here that will witness this, that the sixth امام علیہ السلام, امام جعفر الصادق علیہ السلام, when he entered a cemetery, a graveyard in Wadi Salam, Hazrat Safwan says for 40 yards he did not turn his back towards that place, and he walked backwards for 40 yards, 40 steps backwards. And I said to the Imam, Mawla, why aren't you turning your back? I have not seen you show so much respect to anyone. Who is here? He said, this is the grave of our grandfather Ali ibn Abi Talib alayhi salam. یہاں ہمارے جد امجد امیر المؤمنین کی قبر مطہر ہے. اذان گرامی, کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام, جو خود بھی امام ہیں, حجت خدا ہیں. 40 قدم تک امام نے پشت نہیں کی, امام نے اپنی پیٹھ نہیں کی. کیوں؟ کہا کہ یہاں پہ ہمارے جد امجد کی قبر مطہر ہے. اذان گرامی 40 قدم تک وہاں پہ پشت نہیں کی, واپس آئے. کہا کہ مولا, حضرت صفوان نے کہا یہاں میں نشانی لگا لوں؟ کہا ہاں, نشانی لگانے کی اجازت ہے, خاص خاص شیعوں کو لا سکتے ہو, عام ابھی اعلان نہ کرنا کیونکہ ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں, ہمارے دادا کے دشمن بہت زیادہ ہیں, نقصان پہنچائیں گے. سو سم ٹائمز وی ڈونٹ ایون ریئلائز وٹ ورڈز وی آر سینگ. یہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں, اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شمع. اب میرا اگلا وہی موضوع ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو جانے کی رامی, اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہ صرف جملے دہرا رہے ہیں, گواہی صرف امام ہی دے سکتے ہیں. مرحوم آغا خوئی نے کہا کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں یہ جیسے ہم قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی معرفت بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. یہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یا معصوم سے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے ہم کن کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. نماز میں اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, امام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جب انہیں سلام کر رہے ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ کہ اس کو کوئی غلط مفہوم نہ لے لے. پلیز ایوری ون پے اٹینشن ٹو دی سینٹنسز, ڈونٹ ٹیک دیم ان اے رانگ وے. میرے بہت بڑے بڑے استاد آیت اللہ, بہت قابل لوگ, حرم کے اندر نہیں جاتے تھے, صحن میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہے ہیں. اب وہ جوانی تھی, یہ ادب کے خلاف ہے. ان سے کہا, آغا آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہنا نہیں چاہیے مجھ سے, نہ بلد نہ نالائق لوگ استاد کو ٹوک دیتے ہیں. اندر آئیے. کہا نہیں, آپ اندر جائیں, آپ نیک ہیں, میرے کاندھوں پہ اتنا زیادہ بوجھ ہے گناہوں کا کہ میں اندر نہیں جانا چاہتا. تو میں نے کہا کہ کیوں مولا ہیں؟ کہا کہ نہیں, وہ وہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک غلام کھڑا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے یہ جملے پہنچ رہے ہیں. اتنے بڑے عالم ہو کے اتنا ادب ہے تب جا کے وہ اتنے بڑے بنے ہیں. میرے یہ جملے پہنچ رہے ہیں, یہ میں نے بات پہنچا دی ہے, یہ کنفیوز کر دیا ہے. You know, this is very important. So great scholar. میں نے اس کو اردو میں کہا تھا کہ بچے کنفیوز نہ ہو, بہت سی باتیں پڑھ دیتے ہیں وہ شاید پھر ان کے حساب سے نہ ہو. اتنی رسپیکٹ کہ نہیں, میں ایسا نہ ہو کہ گستاخی کروں, میں اندر نہیں جاؤں گا, میں صحن میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھوں گا. حتیٰ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے میں زیارت کرنے آیا ہوں. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں خاص طور سے اپنے جیدین علماء کے لیے, وہ لفظ استعمال کرتے تھے ان مومنین کے لیے جو بڑی معرفت رکھتے ہیں. وہ کہتے تھے میں زیارت کرنے نہیں آیا بلکہ عرض ادب کرنے آیا ہوں. پتہ نہیں یہ جملہ میرا پہنچا کہ نہیں. اب یہ فارسی کی صلاح, اردو میں عرض ادب یعنی عرض کرنا, سلام عرض کرتے ہیں نا. تو کہا میں ادب بتانے آیا ہوں کہ میں ان کی بارگاہ میں سلام کرنے آیا ہوں, لیکن اس قابل نہیں ہوں کہ اندر آ جاؤں. میں جلدی سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا کہ میں نے شاید کچھ لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہو. بہت بڑے ایک ایران کے عالم گزرے ہیں, مرحوم کاشی, شاید یہ میں نے واقعہ پڑھا مجھے بھی یاد نہیں ہے. میں نے کراچی میں تو پڑھا, یہاں نہیں پڑھا, مجھے بھی یاد نہیں ہے. مرحوم کاشی, آپ کو پتہ بہت بزرگ علماء, لمبا وضو, لمبی نماز, ختم ہی نہیں ہو رہی. ہمارے دوست کہنے لگے میں کسی بہت بڑے مرجع, نام نہیں لوں گا ان کا, توہین نو, مرحوم ہو گئے. کہا میں ان کی نماز میں کہیں جا کے پھنس گیا. کہا سورہ یاسین انہوں نے پہلی رکعت میں پڑھی. میں نے کہا پروردگارا کب نماز ختم ہوگی؟ دوسری رکعت شروع ہوئی, پھر ایک اور انہوں نے لمبا سورہ شروع کر دیا. قنوت کے اندر دعائے کمیل

فافوزا فوزا عظیما. اے کاش میرے جد حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اسی کامیابی پہ فائز ہوتا جو آپ کو نصیب ہوئی, عظیم کامیابی پہ. اب کامیابی کیا ہے, آئیں ذرا جلدی سے پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم میں دو لفظ آئے ہیں, شاید یہ اہل علم کے لیے بھی شاید جدید ہو, میں نے کوئی محنت کی ہے, شاید اگر دل کو لگے تو دعا دے دیجیے گا آپ حضرات کی, مجھے دعا چاہیے. فوز اور فلاح, پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ فوز کامیابی, فلاح کامیابی, دو لفظ ہیں قرآن کریم کے. قد افلح المؤمنون, بے شک کہ مؤمن ہی کامیاب ہے. اللہ قرآن میں فرمایا سورہ مؤمنون, ملتا کہ 13 رجب کو مولا جب دنیا میں تشریف لائے اور 3 دن بعد پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو مولا نے پیغمبر سے کہا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تورات سناؤں, آپ کہیں تو زبور سناؤں, آپ کہیں تو انجیل. جب آپ نے تینوں کتابیں سنا دی تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا, اے میرے بھائی اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یہاں موجود ہوتے وہ خود گواہی دیتے, علی ہماری کتابیں ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن سناؤں؟ جیسے آپ پریشان ہیں نا سارے پریشان ہوں گے. عزیزان گرامی ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا, پیغمبر ابھی 30 برس کے ہیں, مولا نے کہا قرآن سناؤں؟ جو آغوش رسالت میں لوح محفوظ پہ قرآن پڑھے وہ علی ہے. سنائیے قرآن, علامہ مجلسی نے لکھا ہے, مرحوم سید دلدار حسین غفران مآب نے لکھا ہے, بڑے بڑے جید علماء نے اپنی کتابوں میں یہ پوری روایت لکھی ہے کہ مولا کائنات نے وہاں تلاوت کی سورہ مؤمنون کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ جو اپنی نماز کے اندر خضوع خشوع رکھتے ہیں. 11 آیات کی تلاوت کی. میں اکثر بچپنے میں سوچتا تھا مولا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیتے, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, نام, اعراف, انفال, توبہ, اتنے سورے ہیں, تو یہ آپ نے سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں کی؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ مولا ہے امیر المؤمنین. تو آپ نے دنیا میں آتے ہی گواہی دی کہ بے شک مؤمن ہی کامیاب ہیں. تو اب یہاں دو لفظ ہیں قرآن کریم میں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, فوز اور فلاح, کامیابی کے لیے فوز اور فلاح. سن رہے ہیں حضرات؟ لفظ دونوں یاد کر لیجئے گا, فوز, فوز تو اسی سے ہے, فوز تو برب الکعبہ, فوزا فوزا عظیما, فائز, یہ سارے فوز سے ہیں کامیاب. اور دوسرا ہے فلاح, قد افلح المؤمنون. تو اب یہاں پہ مفلحون, اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب ہیں, جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے. اذان گرامی سرور کائنات کی حدیث ہے, علی و شیعتہ هم الفائزون, علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. علی و شیعتہ هم المفلحون, علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب, یعنی جتنی آیات کامیابی پہ ہیں وہ ساری علی والوں کے لیے ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے جو پہنچ رہے ہیں, تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا, دونوں میں فرق ہے. فلاح ظاہری کامیابی, فوز باطنی کامیابی. نہیں پہنچا سکا. دی اپیرنٹ سکسیس از کالڈ فلاح, اسی لیے کسان کو فلاح کہا جاتا ہے. فلاح کیوں؟ وہ ظاہری فصل کاٹتا ہے. ہارویسٹ یعنی دا فارمر, فارمر از کالڈ ان عربک فلاح, اینڈ دا فارمر بیسکلی ٹیکس دی کراپس, وہ جو ظاہری طور پہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا اسے کاٹنے والا فلاح کہلاتا ہے, اسے بھی کامیابی ملتی ہے. اور فوز کہتے ہیں باطنی کامیابی کو, ہڈن, ہڈن سکسیس کو کہا جاتا ہے فوز. اب سمجھ میں آیا, مولا نے فرمایا فوز تو اب شاید پہنچ گئے ہوں گے. عزیزان گرامی یہ بہت بڑے کسی عالم کی محنت ہے, میں نے بہت ان کی کتاب کا خلاصہ کر کے پیش کیا ہے. عزیزان گرامی ہر جگہ معصوم فرما رہے ہیں کہ حسین والوں کے لیے کامیابی ہے, فوز و فلاح ہر جگہ پہ ملے گا آپ کو حسین والوں کے لیے. اب یہاں چھٹے امام فرما الفائزو بکراماتک, کرامات اللہ کی ہیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں اگر اللہ کی کرامات دیکھنی ہے نا کہ کون کامیاب ہوا انہیں حاصل کرنے میں, تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کو دیکھ لو. مولا حسین کے پاس اللہ کی ساری نشانیاں کامیابیاں ہیں. میں بھی اگلے چند جملوں کو جلدی پڑھوں گا, ابھی ٹائم جو ہے وہ لوں گا ابھی تھوڑا سا دیر. ایک بلا بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے, محمد اللہ گرامی. یہاں تین میں نے ابھی جملوں کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اکرم تحب السعادہ, سعادت, سعید, سعد

للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. جو پہلے ہی متقی ہے اسے ہدایت کی ضرورت نہیں. توجہ. تو منطق میں کہا جاتا ہے بالقوة اور بالفعل، ایکچولی اور پوٹینشلی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا جو ایکچولی متقی ہیں، اللہ فرما رہا جس میں پوٹینشل ہے متقی بننے کا، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. جس میں پوٹینشل ہے مومن بننے کا، نبی ہدایت ہے، امام ہدایت ہے. اذان گرامی صلاحیت ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ اتنے زیادہ شقی ہو جاتے ہیں کہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں نا کہ دل کالے ہو جاتے ہیں، کالا لباس سے کچھ نہیں ہوتا دل کالا نہ ہو. میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی بھی یہاں یا رسول اللہ بھائی، میں ممنون آپ کی محبتوں کا. لانے کے نامی اگر میری بات پہنچ گئی تو میں آگے بڑھ جاؤں. اکرم تحب السعادہ، سعادت کامیابی یعنی لکینس، سعید بنایا پروردگارہ تو نے حسین ابن علی کو، خوش قسمت بنایا ہے کہ لانے کے نامی دنیا میں آئیں تو جو حسین سے وابستہ ہوگا وہی سعید بنے گا، جو حسین سے دور ہو گیا وہ شقی ہو جائے گا، وہی اشکل اشقیا ہو جائے گا، وہی نحس ہو جائے گا. اذان گرامی اللہ نے یہ سعادت مولا حسین کے ساتھ رکھی ہے. ایک ایک امام کہہ رہے ہیں، آئیے ذرا میں جلدی سے آگے بڑھوں گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن آج مجھے ممبر لیٹ ملا تو میں ممبر دیر سے چھوڑوں گا پھر. تو اذان گرامی اب یہ جو جملے ہیں نا، وہ حبا و تہو، یہاں بہت خوبصورت الفاظ میں امام دو، بس یہ میں نے کہا تھا پانچ الفاظ، یہ آج دو اور سن لیجیے. وحبا و تہو بشہادہ، یعنی حبا و تہو میں نے ڈکشنریاں دیکھی ہیں، وعتی تہو یعنی آپ نے انہیں شہادت عطا کی ہے. اذان گرامی اب پتہ چلا ہے کہ انسان اگر شہید بننا چاہے تو بن نہیں سکتا، یہ اللہ شہادت عطا کرتا ہے، نہیں پہنچا سکا. میری درخواست ہے ذرا اس جملے کو سن لیجیے گا، بحث ہے ایک، اس کو میں پیش کر رہا ہوں، کنفیوز نہ ہوئیے گا، مجھ سے بعد میں بتا دیں ہمارے محمد بھائی سے اور کہ اس کو مزید ایکسپلین کریں، میں ایکسپلین کر دوں گا. شہدائے کربلا 72 شہید، 72 شہید، ان کا شہادت کی وجہ سے مقام بنا ہے یا ان کا پہلے مقام تھا اس لیے مولا انہیں کربلا لے کے گیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو صرف شہادت کی وجہ سے انہیں عظمت ملی ہے یا نہیں، پہلے سے عظمت تھی اسی لیے شہید ہوئے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہے، بہت زیادہ علمی ڈیبیٹ ہے اور علماء میں ہے، میری ہاتھ جوڑ کے درخواست سے کنفیوز نہ ہوئیے گا. اذان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیں جو کچھ ملا شہادت کی وجہ سے، نہیں، شہادت نے انہیں چار چاند لگائے ہیں، لیکن یہ کربلا اس لیے لے جائے گئے، مولا نے اس لیے مولا عباس کو چنا، جناب علی اکبر کو چنا، جناب قاسم کو، حبیب کو. دیکھیں 60 کے بعد تو آدمی شہید، 50 40 50 کے بعد نا شہید نہیں ہوتا، گناہ اتنے ہو جاتے ہیں، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے گناہوں کو دیکھ تجھے کیا شہادت ملے گی. میں سیریس ہوں اس بات پہ، 40 50 کے بعد شہید نہیں ہوتا، اور 60 کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہوتا، ویسے انسان گیو اپ کر دیتا ہے. 70 کے بعد تو اتنے گناہ ہوتے ہیں، ویسے بھی اللہ نے کہا جہاد ساقط. 80 کے بعد پھر حسین خط لکھ کے بلاتے ہیں. اب پہنچ گئے، خدا را اس جملے کو سمجھئے گا. حبیب، جناب حبیب کا، مسلم ابن اوسجا کا، یا آج کے شہداء کا، اذان گرامی حسین خط لکھ کے بلاتے ہیں. کسی کا اتنا رتبہ ہو کہ مولا کہے آ جاؤ کربلا سجنے والی ہے. اذان گرامی یہ عظمت زیادہ عید کے اندر انسان کو تب ملتی ہے جب عظمت بہت زیادہ ہو. ان سب کا مقام تھا، حضرت عباس عام ہستی تھے ہی نہیں، کربلا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ کسی کا رتبہ اتنا بلند نہ ہو. میرا یہ جملہ پہنچ گیا؟ چلے میں جلدی سے شیخ جعفر ششتری کے جملے کا سہارا لے رہا ہوں، کہ مولا شب میں کیا کہہ رہے ہیں. اب میں چلیں، اب کل ہی پڑھوں گا جو میرا اگلا تھا، یہ سن لیجیے بس. شب میں مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے جانا ہے چلا جائے، کہا یا نہیں کہا؟ کہا جس نے جانا ہے چلا جائے. یہاں تک آ گئے ہیں آپ، بہت ہے، میں پھر بھی شفاعت کر دوں گا.

حسن حسین کی ماں پہ روح نازل ہو تو مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو نبی بھی نہیں ہے امام نہیں ہے. پاکستان کے ایک مولانا صاحب نے, مفتی صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ ہم جو یہ عقیدہ رکھتا ہے, میرے لیے کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پہ فرشتہ نازل ہو تو وہ کافر ہے. تو میں نے کہا قبلہ خدا را پہلے قرآن پڑھ لیتے پھر ٹی وی پہ آتے. قرآن میں دو نبیوں کی ماؤں پہ فرشتہ نازل ہو گیا. مجھے نہیں معلوم ٹی وی پہ لوگ کیسے چلے جاتے ہیں بےچارے, پیسے دے کے جاتے کیسے جاتے ہیں پاکستان میں پتہ بھی نہیں چلتا نا بھائی. سارے مجمع کی توجہ, روحنا اللہ فرما رہا ہم نے روح کو نازل کیا. علماء موجود ہیں, کچھ کہتے ہیں روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام ہے, کچھ نے کہا نہیں روح ایک الگ ہے, روح قدس the holy spirit عیسائی بھی مانتے ہیں. سارے مجمع کی توجہ, اللہ فرما رہا ہم نے مریم پہ روح کو نازل کیا, روحانا تمس فتمثل بشرا, بشر کی شکل میں آیا, اور ایک مرتبہ کہنے لگا آپ کے شکم میں اللہ نے بچہ پیدا کیا. جناب مریم نے فرمایا میرے گھر میں ولم یمسسنی البشر, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے, میں پاک دامنہ ہوں, میرے گھر میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ایک کون سے فیکون کر سکتا ہے, بچہ ہوگا. کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ میرے گھر کے اندر بچہ کیسے پیدا ہوا. کہ بولنے کی ضرورت نہیں, بچہ بول کے بتائے گا. اب پتا چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی, اذان گرامی بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. اذان گرامی اب سب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب مریم جب لے کے آئیں گے ہمارا تو سارے ریبائز سمجھتے ہیں, ریبائز سمجھتے ہیں لوگ, یہودی ملا, اب سمجھ گئے یہودی ملا. اذان گرامی سارے یہودی ملا جمع ہو گئے, کہاں بیت المقدس کے باہر. یا اخت ہارون, نبی کا نام لیا, یا اخت ان, یہ کہاں سے لے آئی بچہ. ماں کانو اموں کے بقیہ, تمہاری ماں تو پاک دامنہ تھی. تو جناب مریم نے کہا, اشارہ کیا کہ میرا روزہ ہے, بچے سے بات کر لو. اس زمانے میں روزے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی. فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا. تو ایک یہودی ربا نے, سورہ مریم میں ہے, کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ, جو کریڈل میں ہو, گہوارے میں ہو, جھولے میں ہو بچہ, اس سے ہم کیسے کلام کریں, کیسے بات کریں. تو ایک مرتبہ جھولے سے آواز آئی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے نبی بنایا, کتاب دے کے بھیجا. عیسیٰ بولے مریم کے دفاع میں تو مسلمان مان لے, علی بولے بھائی. اب ٹائم ناروں کا لبیک.

اکثر مجھ سے شکم میں بھی کلام کرتے ہیں. یا امی انا غریب, مادر گرامی میں بہت غریب ہوں. یا امی انا عطشان, مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں. بابا یہ بچہ مجھے اکثر رلاتا ہے. پیغمبر بھی رونے لگے, جناب سیدہ دونوں رو رہے ہیں. کہا یہ وہی بچہ ہے جو شہید ہوگا. میری درخواست سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے بچوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے. اہل بیت نے اکثراً بچپنے میں کلام کر کے بتایا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے ایک چھوٹی سی بچی ایسے ایسے خطبے دے, مصائب کو یاد کرے. اذان گرامی یہ آل محمد کے خون کا اثر ہے. میری طرف توجہ کر لیجئے گا. دیکھیں میں علماء کی موجودگی میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ سکینہ تھیں یا رقیہ, لیکن وجود پہ اختلاف نہیں ہے. آپ سکینہ نہ کہیں رقیہ کہہ لیجئے. حتی طبری نے لکھا ہے حسین کی ایک 4 سال کی بچی شام کے زندان میں انتقال کر گئیں. بھائی میں ابھی مصائب کے سے پہلے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں, میری درخواست ہے اگر میرے ساتھ رہیں. میں نے آج وقت زیادہ لے لیا ہے. 13 سفر ہے نا بنا بر روایت. اب میں لفظ شہادت کہوں گا, بہت سے لوگ کہیں شہادت کیوں کہا. دیکھیں بی بی بیمار نہیں تھی, طبیعی موت نہیں مری ہیں. جو طبیعی موت نہیں مرتا اسے شہید ہی کہا جاتا ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. اس سے پہلے کہ میں مصائب پڑھوں, آپ جانتے ہیں حضرت ابو بصیر, حضرت محمد ابن مسلم, حضرت زرارہ, یہ 5ویں 6ویں امام کے جو شاگرد ہیں نا. 6ویں امام سے پوچھا مولا انہیں اتنی احادیث کیسے حفظ ہوئیں؟ ایک کو 60,000 احادیث, ایک کو 70,000, محمد ابن مسلم کو 80,000 احادیث. کہا میرے بابا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی, پروردگارہ سینہ کشادہ کر دے, ان کے سینے کو اتنی طاقت دے یہ ہماری احادیث یاد کر لیں. ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے امام باقر نے دعا دی, انہیں 1000 احادیث حفظ. اور جس بچی کو حسین نے سینے پہ سلایا ہو, بار بار سینے پہ لٹایا ہو, اگر وہ بچی خطبے دیں, اگر وہ بچی بیان فرمائیں میرے بابا پہ کیسے مصائب پڑے. میری درخواست ہے ذرا میرے ساتھ رہیے گا. میں 2-3 جلدی جلدی آپ کے سامنے مثالیں دوں گا میں مصائب کے اندر. ایک حضرت ابو ذر کی بیٹی ذہن میں آ گئی نا آپ کے. حضرت ابو ذر کا جب انتقال ہوا نا تو حضرت ابو ذر نے کہا تھا بیٹی جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا راستے میں بیٹھ جانا, جب قافلہ آئے تو بتانا صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے. جناب ابو ذر کی بیٹی نے قافلہ آتا دیکھا, جانتے ہیں قافلے میں کون تھا؟ حضرت مالک کے اشتر تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے, بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے. کہا قافلے والوں رک جاؤ. کہا یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے, کسی نے غسل و کفن نہیں دیا, دفنایا نہیں ہے. آپ کو پتا یہ سب رونے لگے. کہا ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے. اب میں کہوں گا صحابی کا نہیں, نواسے کا نوا جنازہ, نواسا رسول کا جنازہ پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں ہے. اور جانتے بچی کا نام کیا ہے؟ سکینہ نام ہے. ایک بچی رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں نبی کے نواسے کا جنازہ, نبی کے نواسے کا جنازہ پڑا ہے, دفنا دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں تیسری مثال دینا چاہتا ہوں, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو بڑے بڑے جید علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا حسین نے آوازی عباس یہاں خیمے نصب کر دیجئے. خیمے نصب کیے, کہا عباس ذرا زینب کو بلا دیجئے. جناب زینب کی بارگاہ میں مولا عباس نے عرض کی بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے, ذرا رقیہ کو بلا دیجئے. جناب رقیہ بیوہ ہیں جناب مسلم کی. جناب رقیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کو, آتقہ مامو نے بلایا ہے, میرے ساتھ چلیے. جیسے جناب آتقہ کو آتا دیکھا مولا حسین کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے. میری طرف دیکھیے گا, سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور جناب آتقہ کو نئی بالیاں پہنائیں. مولا حسین نے کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لائی, مولا نے 2 بالیاں نکالیں اور جناب آتقہ کو اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں. کیوں بھئی؟ یہ یتیمہ بچی ہے, جیسے سر پہ ہاتھ رکھا نا ہاشمی بچی تھی سمجھ گئیں. کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹی

0: بنی صدر کے برخاست ہوتے ساتھ ہی اس کے حامی گروہوں نے انقلابی عوام کے ساتھ مسلح تصادم شروع کر دیا۔ تحریک آزادی، جبہ ملی، مجاہدان خلق کے تحت چلنے والے اخباروں، نیز بنی صدر کے ماتحت جاری ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی نے انقلابی رہنماؤں کے خلاف اپنی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اور اس میں حزب جمہوری اسلامی کے سربراہ آقا بہشتی کو خاص طور سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب آقا خامنائی اور ان کے دوست مسجد و امام بارگاہوں میں تقریر کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقابلے کا بہترین طریقہ ذمہ داریوں کی تقسیم اور ان کا بیان کرنا ہے۔
1: انقلاب سے پہلے اور بعد میں بھی آقا خامنائی محافظین کے بغیر ہی سڑکوں پر چلتے پھرتے تھے، تاکہ لوگ جان لیں کہ جب انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے عہدیداروں کے پاس محافظ نہ تھے، اور یہ ناقابل یقین بات تھی۔
2: ایک رات 11 بجے تک ہم حزب کے دفتر پہ بیٹھے تھے، آقا خامنائی بھی وہاں تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ محافظ کے بغیر ہی دفتر سے باہر چلے گئے۔ میں اس زمانے میں انقلابی گارڈ میں شامل تھا، اور میرے پاس 9 ملی میٹری پستول ہوا کرتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ محافظ کے بغیر ہی دفتر سے باہر جا رہے ہیں، میں خفیہ طور پر ان کے پیچھے چلا گیا۔ اس زمانے میں ابھی ٹارگٹ کلنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا، اس لیے میں نے ان کی گاڑی کا پیچھا کیا، پھر میں گھر واپس آ گیا۔
0: June 26, 1981، بنی صدر کو عہدے سے برخاست ہوئے 6 دن گزر چکے تھے۔

0: اکبر، الله اکبر.
1: من اون وقتی که بمب منفجر شد تو مسجدی که من بودم،
2: جس مسجد میں میں تھا جب وہاں بم دھماکہ ہوا، تو اس وقت جب پہلی مرتبہ میں زمین پر گرا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے کہ جو میں گر گیا ہوں. پھر جب میں پوری طرح بے ہوش ہو گیا اور کچھ دنوں بعد مجھے ہوش آیا، اس دوران تین مرتبہ قدرے ہوش میں آیا تھا اور ہر مرتبہ ایک الگ احساس تھا. یہ ایسی حالت تھی کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. ان میں سے ایک یہ تھا جسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں. مجھے یوں لگا جیسے میں مر رہا ہوں. میں نے محسوس کیا کہ موت بالکل میرے سامنے ہے. میں عالم برزخ کا مشاہدہ کر رہا تھا. خلاصے کے طور پر اگر میں ایک جملے میں کہوں، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اس حالت میں سوائے خدا کے کوئی میرے قریب نہیں ہے. جہاں انسان ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، اور میں نے اس وقت اس تنہائی اور کٹ جانے کا احساس کیا. خداوند کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کی کہ میرے پروردگار، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے ہاتھ کس قدر خالی ہیں اور میں کتنا زیادہ محتاج ہوں. اگر فضل و کرم کرو تو ٹھیک، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا. میری مراد مرنا نہ تھی، بلکہ سعادت کی وادی سے چلے جانا تھی. اس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا. مجھے کسی بات کی خبر نہ رہی.
1: مردن نبودم، رفتن از وادی سعادت. بعد دیگه بیهوش شدم، نفهمیدم چیز.
3: میں آپ کے لیے جو کچھ بیان کر رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی حسین جباری سے سنا ہے. وہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے انہیں گاڑی میں منتقل کیا جب آقائے خامنائی موت و حیات کی کشمکش میں تھے اور ان کا بہت زیادہ خون بہ رہا تھا. ڈاکٹر فاضل، جو آقائے خامنائی کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور معالجین کے سربراہ تھے، مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اور دوران جنگ ایسے کسی مرد کو نہیں دیکھا جو اتنا شدید زخمی ہو اور وہ زندہ بچ جائے. ان کے پھیپھڑے خون سے بھرے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے اور سرخ ہو چکے تھے. ان کا سینہ اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور مسلسل خون لگائے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. چونکہ ہمارا بیمار ایک اہم شخصیت تھا، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ انہیں زندہ رکھیں. جس ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں منتقل کیا گیا، وہ تھوڑی ہی دیر میں خون سے بھر گیا تھا. گھر وہ معالجین کے پہنچنے تک خون ہیلی کاپٹر کے دروازے سے بہنے لگا تھا.
4: سید علی خامنائی سخت مجروح ہو گئے تھے. ان کے جسم کا دایاں حصہ بم کے ٹکڑوں سے بھر گیا تھا. ایک ٹکڑا حلق میں پھنسا ہوا تھا. سینے کا ایک حصہ جل چکا تھا. دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. کندھے اور سینے کی ہڈیاں چور ہو چکی تھیں. سید علی خامنائی کے آپریشن کے لیے خون کی 31 بوتلیں فوری درکار تھیں. اس خطرناک اور ناقابل یقین صورتحال کے باوجود وہ زندہ بچ گئے. معجزہ تھا، وہ زندہ بچ گئے. معالجین نے انہیں جلد ہی بتا دیا تھا کہ ان کا دایاں بازو پہلے کی طرح کام نہیں کر سکے گا. بازو کا اعصابی نظام جل کر ختم ہو گیا تھا.

جائیں، بلکہ سخت و مشکل دور میں زندگی گزارنا سعادت ہے۔ پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان کے مرید یوں ہی کہتے ہیں۔

0: وقتی از حادثه ترور
1: جب میں دو مہینے پہلے ایک قاتلانہ حملے میں زندہ بچ گیا، میں نے محسوس کیا کہ پروردگار نے مجھے عظیم تر فرائض کی ادائیگی کے لیے محفوظ کیا ہے۔ اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ اپنی باقی ماندہ اور دوبارہ ملنے والی زندگی کو مشکل اور دشوار راہوں میں استعمال کروں۔
0: در میدانهای دشوار و سخت خرج کنم۔
1: تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو۔

0: انقلاب کی فتح کے بعد پہلے ایوان نمائندگان کے انتخاب کے ساتھ ملکی صدر ابو الحسن بنی صدر کے ساتھ نئے اختلافات شروع ہو گئے، جن کا موضوع وزیر اعظم اور کابینہ کا انتخاب تھا۔ بنی صدر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی انتخابی رقیب جماعت حزب جمہوریہ اسلامی، جس نے پارلیمان میں واضح اکثریت حاصل کر لی تھی، اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر بنی صدر نے احمد خمینی کا نام وزیر اعظم کے لیے پیش کیا تاکہ وہ رہبر انقلاب کے بیٹے کو منتخب کرنے کی مخالفت نہ کرنے والے اسلام پسندوں کو مشتعل کر سکے۔ اس موقع پر بنی صدر اکثریتی رائے کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اور حزب جمہوری اسلامی کے رکن محمد رجائی کا نام سامنے آتا ہے، جو انقلاب کے بعد ایران کے دوسرے وزیر اعظم بنے۔
1: حمایتی ووٹ 153 ہیں، مخالف ووٹ 24 ہیں، جبکہ 19 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس بنا پر پارلیمان کی واضح اکثریت جناب رجائی کے نام پر متفق ہے۔
0: بنی صدر جان گیا کہ اس کی جانب سے جبہ ملی، تحریک آزادی یا مجاہدین خلق میں کسی بھی مجوزہ نام کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ چیز باعث بنی کہ دو گروہوں کے درمیان تشکیل حکومت کے موضوع پر ایک نیا بحران جنم لیا۔
2: یہ بات عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مجھ سے اور میرے جیسے دسیوں نمائندوں سے، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، سوال کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔
0: 8 ستمبر 1982 کو بنی صدر نے جناب رجائی اور حزب اسلامی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہوئے شدید تنقید کی، ان کے نام کو بدنامی کا ایک داغ قرار دیا۔
3: میں کہتا ہوں کہ یہ اشتعال انگیز طریقہ کار عوام کے خلاف ہے۔ ایک اقلیتی گروہ کی مطلق العنان حکمرانی کے سامنے بند باندھنا ضروری ہے، جس نے ہر جگہ اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور یہ گروہ چاہتا ہے کہ حکومت کو اپنے قبضے میں کر لے۔ وہ نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ خطرناک کھیل ہے، اور ممکن ہے ملک میں امریکہ سے وابستہ افراد کی حکمرانی کے لیے راہیں کھول دی جائیں۔ لہذا جو وزیر اس راستے پر چلنے والے ہوں گے، میں ان کی حمایت نہیں کروں گا۔
1: جس حد تک وہ اسلام پسندوں کی حکمرانی سے خوف زدہ ہیں، ہم بھی اسی حد تک لبرل حکمرانی سے خوف زدہ ہیں۔ انقلاب کے بعد ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک لبرل شخص ہمارے ملک پر حکومت کرے، جس کی بنا پر انقلاب مکمل طور پر ختم ہو جائے یا حالات ایسے بن جائیں جو اسلامی روح سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، رہبر انقلاب اور شہداء کے نظریے سے متصادم ہوں۔
0: سید علی خامنائی، جو کہ جناب رجائی کے ساتھ ساواک کی جیل میں اکٹھے تھے، آقا خامنائی ایسے وزیر اعظم اور اسلامی انقلابی حکومت کی حمایت کر رہے تھے جن کا اصل مقصد نظام کو اسلامی بنانا تھا۔
4: آخراً توانستیم نخست وزیر،
2: ابھی ہمارے پاس ایک مسلمان اور انقلابی وزیر اعظم ہے جو حقیقت میں ایک زندہ شہید ہے۔ رجائی ہمارے شہیدوں کے ساتھ خونی، فکری اور قلبی تعلق رکھتا ہے۔ وہ خود ایک زندہ شہید ہے۔ ہم سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں کے اس صحیح انتخاب پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس طرح اسلامی اور انقلابی نظریاتی کابینہ کا انتخاب کیا جائے۔
4: به همین ترتیب اسلامی، انقلابی، مکتبی برگزیده بشود۔
5: بنی صدر چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس موجود ہر شخص اس کی رائے کے مطابق چلتا رہے،
3: اسی بنا پر رجائی بہشتی و پارلیمان کے ساتھ اس کی مخالفت رہتی تھی. مثال کے طور پر اس کی طرف سے ہمارے تجویز کردہ افراد کو رد کرنے کی وجہ سے ہم نے کچھ عرصے تک وزیر امور خارجہ اور وزیر خزانہ کے بغیر ہی گزارا. وہ ایسے افراد کو چاہتا تھا کہ جو اس کے مطابق ہوں, اور شہید رجائی اس کے احکامات نہیں مانتے تھے.
0: آخری لمحے تک بنی صدر نے وزراء کے ناموں پر رجائی کے ساتھ مخالفت جاری رکھی اور ان کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا. اس بنا پر نمائندگان کے ایوان نے نامکمل حکومت کی تشکیل پر ووٹ دے دیا.

0: کچھ لوگ پہلی خلیجی جنگ کے شروع ہونے کی وجوہات پر اختلاف رائے رکھتے ہیں، کیونکہ حملہ آور کو ہی گمنام کر دینا بھی ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ اپریل 1981 کو عراقی اسلامی تحریک کے بانی محمد باقر الصدر کی پھانسی پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ صدام حسین عراقی اسلامی حکومت کے قیام سے خوفزدہ تھا، جو باس حکومت کا تختہ الٹ سکتی تھی، لہذا اس نے صدر خاندان کی اہم شخصیت، مرجع تقلید اور نظریہ ولایت فقیہ کے ایک بڑے حامی کو قتل کر دیا۔ ایسے شخص کو قتل کیا جو واضح الفاظ میں ایرانی انقلاب اور اس کے قائد روح اللہ خمینی کی حمایت کرتا تھا، جنہوں نے باس پارٹی کا ساتھ دینا حرام قرار دیا تھا۔ انیس سو اسی کی گرمیوں میں باسی افواج نے ایرانی سرزمین پر حملہ کر دیا۔ 200 سے زائد جنگی اور بمبار طیاروں نے ایرانی ایئرپورٹ پر بمباری شروع کر دی۔ ایرانی فضائیہ کی قوت کو توڑنے کی خاطر یہ حملہ کیا گیا، تاکہ اس کے بعد بری حملے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ عراق کی بری فوج ایرانی سرزمین میں آگے تک پہنچ چکی تھی۔ باس حکومت نے اپنی اس جنگ کا نام صدامی قادسیہ رکھا تھا، جسے ایرانی انقلاب کے ادب میں مقدس دفاع کا نام دیا گیا۔
1: قادسیہ میں ان تمام خصوصیات جنہیں میں جانتا ہوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذیقار جنگ میں عراقیوں کے کردار کو آپ یقیناً جانتے ہیں۔ گزشتہ مسلمانوں نے ذیقار جنگ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے۔ اس جنگ میں عربوں کو ایرانیوں پر جرت بخشی۔
2: ہمیں امید ہے کہ امام کی نیک تمنائیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جائے خود
2: آمادہ باش، بائیں دیکھتے ہوئے پریڈ کے لیے تیار، پاؤں جماتے ہوئے ایک ایک کے فاصلے سے شروع کرو۔

0: عباسیوں نے جنگ کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کیا تھا۔ انقلاب کے بعد ابھی ایران نے اپنے فوجی اور حفاظتی مراکز کو مکمل نہیں کیا تھا۔ ایرانی فوج کو شہنشاہی عناصر سے پاک کرنے کا کام ابھی باقی تھا۔ سپاہ اور بسیج کے ادارے ابھی ناتجربہ کار اور نوخیز تھے، خاص طور سے کردستان میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ نبرد آزما تھے۔
1: فوجی حساب کتاب کرنے کے بعد ہم زیادہ تر جنگی حالات میں رہے ہیں۔ فوجی نقطہ نظر سے خراب ترین حالات میں اس جنگ کو ہمارے خلاف شروع کیا گیا ہے۔ انقلاب کی فتح کے بعد ہمارے سپاہیوں کی تعداد صرف 45% باقی رہ گئی ہے۔ میں نے شہر پاوے سے فاوند بندرگاہ تک کا حساب لگایا۔ میرے پاس موجود اعداد و شمار، جنہیں ہم ہر محکمے کو دکھا سکتے ہیں، کے مطابق اس 800 کلومیٹر فاصلے میں عراقی محاذ پر موجود ہمارے سپاہیوں کی کل تعداد 11,000 تھی۔
0: صوبہ خوزستان باسیوں کے حملے کا اصل محور تھا۔ خوزستان کے تیل سے مالا مال مرکز اہواز تک پہنچنا صدامی فوج کا اصل مقصد تھا۔ خوزستان کے شمال میں قرخہ پل تک یہ لوگ پہنچ چکے تھے، اس وجہ سے دسفول، شوش اور اندمشق بھی خطرے میں تھے۔ مزید یہ کہ باسی خوزستان کے جنوب میں خرم شہر تک پہنچ گئے۔ ادھر مہران، دہلران،

0: ما در دو جلسه پیاپی و ساعات طولانی
1: ہم نے یکے بعد دیگرے دو نشستوں میں کئی گھنٹے طویل گفتگو کی، جس میں آقائے ڈاکٹر بہشتی، آقائے ڈاکٹر باہنر، آقائے موسوی اردبیلی، آقائے احمد خمینی شامل تھے۔ ہم نے اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو پرکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ موجودہ صورتحال ہمارے سیاسی مسائل سے الگ نہیں ہے۔ اس میں فیصلے کرنے کے لیے 100% ہم آہنگی بے حد ضروری ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ملکی صدر کو سونپی جائے۔

0: آبادان بازیوں کے محاصرے میں ہے۔ سپاہیوں اور لوگوں میں سے بچ جانے والے افراد نے گھروں کے آس پاس بنائے گئے مورچوں اور کھودی گئی خندقوں میں پناہ لینا شروع کر دی ہے۔
1: یہ ہے آبادان، قومی ریڈیو ایران میں اسلامی جمہوریہ کی آواز۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کے شہر کو دشمن کے قبضے کا شدید خطرہ ہے۔ دشمن کے ٹینک 7ویں اور 12ویں ٹرمینل پل سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیار رہیں اور سارے دفاعی ذرائع جیسے بندوقوں، پیٹرول بموں اور دستی بموں کے ساتھ آبادان شہر کے انقلابی و باعزت دفاع کے لیے تیار رہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آبادان۔
2: سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آبادان۔
0: ایرانی فوج اپنے پہلے فوجی حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ سید علی خامنائی اگلے مورچوں پر چلے جاتے ہیں تاکہ نزدیک سے اس حملے پر ناظر رہیں۔
3: ہمارے ایک برادر رحیم صفوی نے ایک نقشہ تیار کیا اور اسے ہمارے پاس 10 پھول لائے۔ بنی صدر اور جو آس پاس تھے وہ سپاہ کی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے۔ عمل کرنا تو بات کی بات ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ ابھی بچے ہیں، نا سمجھ ہیں، کچھ نہیں جانتے، تجربے کار نہیں ہیں۔ ان باتوں کو انہوں نے رٹا ہوا تھا، لہٰذا پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سید رحیم میرے پاس آیا، میں نے ایک ایسا سلسلہ کیا کہ وہ ہماری میٹنگ میں آ گیا، یعنی برادر رحیم اس نقشے کو لے کر آ گیا۔ وہاں اس نے بتایا کہ اگر ہمارے پاس اس قدر افرادی قوت ہو تو ہم آبادان کے محاصرے کو توڑ دیں گے۔ بہرحال اس بات کو سنجیدہ نہ لیا گیا۔
0: 15 اکتوبر 1980 کو ایرانی فوج نے آبادان کا محاصرہ کرنے والی بازی فوج پر اپنے پہلے حملے کا آغاز کیا۔ بنی صدر نے سپاہ کو ٹینکوں اور بمبار کے ساتھ لڑی جانے والی کسی بھی لڑائی میں شامل نہ کیا۔ ایرانی ٹینکوں کی پیش قدمی کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا اور ابھی ٹینک اپنی سرحد سے 1 کلومیٹر بھی آگے نہ بڑھے تھے کہ باسی جال میں پھنس گئے۔ عراقی اینٹی ٹینک دفاعی ہتھیاروں نے یکے بعد دیگرے ان کا شکار کر لیا۔ آقائے خامنائی اگلے مورچوں پر پہنچے

0: اور خود جنگ کے مناظر کو دیکھا۔
1: ہم سب دسفول میں تھے، میں، آقائے ہاشمی رفسنجانی اور شہید رجائی، نیز دفاعی کونسل کے بعض اراکین، ہم سب دسفول میں تھے۔ کہا گیا کہ سپاہ کے دو لوگوں کو آپ سے کام ہے۔ دسفول کا سپہ سالار اور ایک دوسرا شخص، میں نے ان سے کہا کہ وہ ان کو آنے دیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آئے اور غمگین لہجے میں کہا، ہم شکست کھا چکے ہیں۔ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ ہم نے یقین سے کہا، آپ لوگ بدگمان ہیں، آپ فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنے کمانڈروں کے احکامات کو مانیں، بدگمانی چھوڑیں۔ ان دونوں نے کہا، ایسا نہیں ہے، ابھی تو ہم شکست کھا چکے ہیں، ہماری فوج عقب نشینی کر رہی ہے، ہمارا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، بڑی تعداد میں ہمارے ٹینک تباہ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، نیز یہ کہ اثر تک سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ آگاہ رہیں۔
2: بنی صدر اپنے حزب جمہوری اسلامی کے ساتھ سیاسی اختلافات کو میدان جنگ تک لے آیا۔ وہ سپاہ کو علماء دین کی فوج کے طور پر دیکھتا تھا جو اس کے مخالف ہے۔ ابو الحسن بنی صدر نے مسلح افواج کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے سپاہ کو اسلحے سے لیس نہ کرنے اور بھاری اسلحے جیسے توپ اور مارٹر گولے وغیرہ نہ دینے کے احکامات فوج کو جاری کیے۔
3: آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب ہم جنگ میں داخل ہوئے اور آباد ان محاصرے میں تھا، ہمارے پاس کوئی گولا نہیں تھا کہ جو ہم دشمن پر فائر کر سکتے، اور جب میں ان باتوں کو یاد کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے۔ دشمن اپنے ٹینکوں کے ساتھ ہم سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور ہم بندوقوں کے ساتھ اس سے جنگ کر رہے تھے۔ کبھی تو ہمارے پاس گولیاں بھی ختم ہو جاتی تھیں۔ بنی صدر کو مسلح افواج کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسلحہ اور افرادی قوت بھیجنی چاہیے تھی۔ اگر خطرات کے پیش نظر امداد پہنچنے کے راستے بند تھے تو کم سے کم مجاہدین کی حمایت میں کچھ تو کرتا، وہ ہمارے لیے کھانا اور اسلحہ بھیج سکتا تھا، لیکن ہم کئی دن تک خشک روٹی کھاتے تھے۔ بنی صدر ہماری صورتحال کو بہتر بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔
4: اگر حقیقت میں ہمارے پاس کچھ جنگی ہتھیار ہوتے، کچھ مارٹن گولے ہوتے، تو صورتحال اور ہوتی۔ ہمارے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں ایسی چیزیں دیں تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دشمن ہم سے 300 اور 500 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم ان ہتھیاروں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بدقسمتی سے وہ ہمیں ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ سپا میں ہمارے برادران کی یہ درخواست ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکام سے پوچھیں، ہمیں اسلحہ اور گولہ بارود کیوں نہیں ترسیل کیے جا رہے؟ کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے کہ ہم حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟
5: میں اس کی اصل وجہ تو نہیں جانتا، لیکن میں ان کی باتوں کو منتقل کروں گا۔

0: جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہم خالی ہاتھ لڑ رہے تھے، خود میں بھی، کیونکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں رومال گیلا کر کے زخمی سپاہیوں کے چہرے پہ ملتا رہتا تھا۔
1: ایک نوجوان کمانڈر میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ وہ کہتا ہے، اے محمد، ہم کیا کریں؟ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، امام خمینی ہمارے ساتھ ہیں، تم مطمئن رہو کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے۔
2: 26 اکتوبر 1980 کو خرم شہر پر قبضہ ہو گیا۔

0: سید علی خامنائی، جنہوں نے میدان جنگ نہیں چھوڑا تھا، خرم شہر کے قریب تازہ دم فوجیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔
1: یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، کیونکہ جنگ کی ابھی ابتدا تھی اور دشمن ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ ہر روز اہواز کے ہاتھ سے چلے جانے کا دھڑکا رہتا تھا۔ ہمارے پاس افرادی قوت بہت کم تھی اور ابھی سپاہ منظم نہیں تھی۔ سپاہ میں برگیڈ یا پلاٹون وغیرہ کی انتظامی تقسیم نہیں تھی، بلکہ

0: لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں تھے جو مخصوص علاقوں میں کاروائیاں انجام دے رہے تھے۔ اس کے باوجود کہ آقائے خامنائی کے پاس متعدد عہدے تھے، لیکن وہ اکثر اوقات محاذ جنگ پر مجاہدین کے ساتھ ہوتے تھے اور اس سے لوگوں کے حوصلے بڑھتے تھے۔ سپاہی انہیں برائے راست دیکھتے تھے یا کبھی ان میں سے کسی کو معلوم ہوتا کہ وہ کل رات میرے دروازے پر تھے۔ اسی طرح وہ 100 سنگرد شہر اور اس کے محاذ پر آئے تھے، دارخوین اور جنگی علاقوں میں بھی گئے۔ کاروائیوں اور جنگ کا علاقہ 200 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، اس لیے ان کی موجودگی کے بہت اچھے اور گہرے اثرات مرتب ہوتے تھے۔
1: بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ سب کو دیکھ سکوں۔ توجہ کریں تاکہ میں کچھ باتیں کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں بھی کچھ تھے جن کی عمر 10-11 سال تھی، 13 سال بھی تھی، جبکہ حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ یہ کیا ہے؟ دو انسانوں کو سن و سال کے اعتبار سے دو غیر مساوی سطح پر ایک ہی میدان میں لے آئے تھے، سوائے ایمان اور خدا کے لیے اخلاص کے کچھ نہیں تھا۔ کوشش کریں کہ اس ایمان اور اخلاص کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ برادران جو یہاں جہاد اور جانساری کر رہے ہیں، ان مشکل حالات، اس گرمی، دشمن کی مسلسل گولہ باری میں وسائل کی کمی اور پریشانیوں کے ساتھ جو آپ گزارا کر رہے ہیں، اس کے عوض انشاءاللہ بہت جلد آپ فتح و کامرانی کا مشاہدہ کریں گے، انشاءاللہ۔
2: انشاءاللہ با پیروزی کے خواہید دید بہ ہمین نزدیکی، انشاءاللہ۔
3: سن 1981 کے پہلے ہفتے میں ایرانی فوج آبادان اور خرم شہر کا محاصرہ توڑنے کے لیے نصر حملے کا آغاز کرتی ہے۔ ابتدائی حملے میں پیش قدمی ہوئی، لیکن ایرانی فرنٹ لائن پر بازی فوج کے جوابی حملے کے وقت سپاہ کے ساتھ بغیر کسی ہم آہنگی کے آگے بڑھتے ہوئے پاسداروں کو عقب نشینی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں باسی فوج نے سپاہ پاسداران کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا اور سب نے جامع شہادت نوش کیا۔ باسی فوج اپنی پیش قدمی جاری رکھتی ہے، یہاں تک کہ حویزہ شہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ حویزہ شہر 5 جنوری 1982 کو دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ November 18, 1980 کو بنی صدر نے امام کی خدمت میں جنگ روکنے کی درخواست کی تھی، لیکن امام خمینی نے انکار کر دیا۔
1: ہم امام خمینی کے پاس تھے، میں نے امام کی خدمت میں شکوہ کیا کہ ہماری اور دوسروں کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، اور میں نے کہا یہ جناب جنگ کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یعنی بنی صدر۔ بنی صدر ہنگامہ آرائی کرنے لگا اور کہتا ہے مجھے ایرانی فوج کی 2500 سالہ تاریخ سے آگاہی ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے اس سے انکار نہیں کیا، آپ ایرانی فوج کی 2500 سالہ تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن فوج کی موجودہ صورتحال اور اس کے کام سے متعلق آپ کو کچھ خبر نہیں ہے۔ سچ بھی یہی تھا، اسے جنگ کی خبریں دی جاتی، کچھ باتیں بتائی جاتی تو وہ رات میں بعض فوجی افسروں کو اکٹھا کر لیتا اور ان سے مشورہ کرتا، سب اپنی اپنی رپورٹس پیش کرتے، لیکن یہ ان کی رپورٹس کو بھی نہیں سمجھتا تھا۔ مثال کے طور پر اسے ایک عرصے تک یہ معلوم ہی نہ تھا کہ پد افند، آفند، اسلحہ پد افندی، طیارہ شکن کیا ہے، ٹینک شکن گولے اور ہتھیار کیسے ہوتے ہیں۔ اسے ہتھیاروں کے نام تک نہیں آتے تھے، ناموں اور ان کے کاموں میں غلط فہمی کا شکار رہتا تھا۔ ٹینک اور بکتر بند، مارٹر گولے اور راکٹ لانچر یا توپ خانہ کیا ہے، ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتا تھا، لہٰذا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ فوجی مسائل کے بارے میں وہ اسے کچھ بتاتے تھے، یہ کچھ اور ہی بولتا رہتا تھا، ایک ہی بات بار بار کہتا تھا، ہمارے پاس وسائل نہیں۔

0: آقا خامنائی نے نماز جمعہ کے خطبے میں بہشتی کے خلاف کی گئی باتوں کا جواب دیا.
1: بے چہرہائی کے امام بونہا،
2: وہ چہرے جن کے بارے میں امام نے اظہار اطمینان کیا ہے، جو امام کے اطمینان کا باعث ہیں اور قوم ان سے دلبستگی ہے. آج امریکہ ان سے ڈرتا ہے، ان کی توہین کی گئی ہے. اس سے زیادہ بدتر، نقصان دہ اور مکروہ منافقت نہیں ہو سکتی.
1: و خبیستر و نفرت انگیزتر نمی شود.
3: یہ روزی میں خواستم برم خدمت امام.
4: ایک دن میں امام کی زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی. مجھے بتایا گیا کہ بنی صدر ان کی خدمت میں بیٹھا ہے. میں انتظار کرتی رہی. جب وہ چلا گیا تو میں امام کے پاس گئی. میں نے کہا میں اندر جانا چاہتی تھی، لیکن بتایا گیا کہ بنی صدر آپ کے پاس بیٹھا ہے. میں انتظار کر رہی تھی، اب وہ چلا گیا ہے تو میں آئی ہوں. امام پریشان تھے، کہا ہاں یہاں تھا، اور مجھے کہتا ہے کہ بہشتی بہت زیادہ آپ کے پاس آتا ہے، جبکہ مجھے وہ بہت برا سمجھتا ہے، میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. یہ چیز باعث بنتی ہے کہ آپ مجھ سے بدبین ہو جائیں. میں نے کہا میں کسی چیز کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میرے پاس کسی کے بارے میں جھوٹ بولے. اور میں نے غصے کے ساتھ اسے کہا، جو کچھ میں تمہارے متعلق جانتا ہوں وہ خود تمہاری باتوں کی بنا پر ہے. میں تمہاری گفتگو براہ راست خود سنتا ہوں. جب تم دوسری جگہوں پر تقریر کرتے ہو، تمہاری تقریر ریکارڈ کرنے کا کہتا ہوں. تمہارے بارے میں میری رائے خود تمہاری تقریروں سے بنی ہے.
5: میں نے امام خمینی سے کہا، اب بنی صدر کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. امام نے کہا، تھوڑا صبر کریں، میں نہیں چاہتا پہلا صدر ہو. لوگ کہیں گے ان لوگوں نے انقلاب برپا کیا ہے اور یہ ان کا پہلا صدر ہے جس میں ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. امام نے کہا، میں صبر کروں گا تاکہ اس کی صدارت کے 2 سال پورے ہو جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنی صدر نے اپنے بغض اور کینے کو بڑھایا. پھر امام نے کہا، وقت آنے پر اسے یوں ہٹا دوں گا، اور انہوں نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا. جب اس کام کی

0: مصلحت تھی اپنے انجام کو پہنچا۔
1: تہران یونیورسٹی میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کرنے کے لیے امام نے ایک کمیٹی بنا دی۔ نیز اسے ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ پارلیمان، جس میں اکثریت اسلامی انقلابی افراد کی ہے، ان کے اور بنی صدر کے مابین اختلافات کی جانچ پڑتال کرے، خاص طور سے بنی صدر کے انکار اور رجائی کے مجوزہ ناموں پر اس کی مخالفت کے باعث رجائی کابینہ کے بعض عہدوں کو خالی رکھنے کی وجوہات سامنے لانے کے لیے کہا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ یہ معاملہ آئینی اسمبلی کے سپرد کیا جائے، یعنی یہ بات پارلیمان سے متعلقہ ہے، جس نے وزارتوں کی پارلیمانی نگرانی پر اتفاق کیا ہے۔ بنی صدر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس موقع پر امام خمینی نام لیے بغیر بنی صدر کے ساتھ اپنی پہلی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں۔
2: نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم آئین و قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ تم کون ہوتے ہو جو قانون کو نہ مانو؟ قانون تمہیں نہیں مانتا۔ لوگوں یا کسی کی جانب سے یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ ہم شورا نگہبان کو نہیں مانتے۔ نہیں ہو سکتا وہ اسے نہ مانے۔ سب لوگ اس بات کی پابندی کریں کہ آئین و قانون کو تسلیم کریں۔
1: بنی صدر نے بلا تاخیر پریس کانفرنس میں امام کو جواب دیا۔
0: اگر ارادہ ہے کہ یہ جمہوری نظام باقی رہے تو لوگوں کے پاس اس جمہوری نظام کے لیے وہ دوسرا رضاکار کون ہے جس پر عوام اس قدر اعتماد کا اظہار کرے؟ اور پھر اس وقت تک جو میں یہاں بیٹھا ہوں ہمیشہ اس کی حمایت کریں۔ عجیب بات ہے کہ ایسا شخص نااہل ہو جائے اور وہ دوسرا جو آپ کے پاس ہے اور آپ کے خیال میں اس منصب کو سنبھال سکتا ہے، عوامی اعتماد کو حاصل کر سکتا ہے، وہ اہلیت کا حامل ہو جائے، بالآخر وہ کون ہے؟
1: تحقیقاتی کمیٹی جسے روح اللہ نے تشکیل دیا تھا، اس نے اپنی تحقیق کے بعد، جس میں 3 مہینے لگے تھے، طرفین کے مابین موجود اختلافات اور مخالف خیالات پر تحقیق کے نتائج کی وضاحت کر دی۔
0: اس سلسلے میں 3 مہینے لگ گئے۔ کمیٹی نے دونوں اطراف کے اخبارات اور ان کی تقاریر کا بغور جائزہ لیا۔ اب تک وہ ریکارڈنگ موجود ہے، شاید 40 کیسٹیں تھیں۔ 3 مہینے بعد ہم امام خمینی کے پاس گئے اور واضح کیا کہ بنی صدر آئین شکنی اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ امام نے ہم سے کہا اس بات کو متعلقہ ادارے میں بیان کریں۔
3: بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ کے صدر نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کیں۔ انہوں نے شیراز کے ایئرپورٹ ملازم کے سامنے اور پھر حالیہ 2 انٹرویو میں انہوں نے منطقی اور اصولی رویہ نہیں رکھا، حتیٰ آئین سے بھی انحراف کیا ہے۔ خاص طور پر وزارتوں سے متعلق پارلیمان کے فیصلوں پر دستخط نہ کرنے سے بھی انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے باعث متعلقہ وزارتوں میں سربراہن کا تقرر نہیں ہو سکا۔
1: امام خمینی نے ایک حکم کے ذریعے بنی صدر کو مسلح افواج کی سربراہی سے برخاست کر دیا۔
2: اگر آپ نے میری اس دن کی نصیحت پر کان دھرا ہوتا جو میں نے ہسپتال میں بیماری کی حالت میں آپ سے کی تھی، تو آج ایسا نہ ہوتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ اس دن میں نے ایک بات جو انسان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کی جڑ ہے کی طرف متوجہ کیا تھا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا سے محبت ہر غلطی کا سر ہے۔ اگر اس جملے کو سنا ہوتا اور نفسانی خواہشات کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال یہ گزر گیا اور تلخ تھا۔
4: وہ چاہتا تھا کہ پارلیمان اس کے اختیار میں ہو، کابینہ اس کے اختیار میں ہو، عدالتیں اس کے ماتحت ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ غلط تھا۔ اسلامی اصولوں اور آئین کے مطابق جائز نہیں ہے کہ تمام قوتیں ایک ایسے شخص کے پاس ہوں جو اس قدر خطا کا مرتکب ہوتا ہے۔

تہران میں قومی اسمبلی کے سامنے عوامی مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے بنی صدر کو عہدہ صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بنی صدر کی اہل